A miña terra é doce coma o mel. Abondonosos e agasalleiros os seus froitos. Na primavera abroman os touzales e o cuco canta. Xermola a natureza, baixo a fecunda codia das labranzas, alédanse os boscos e as noites son infindas e estreladas. Sí, a miña terra é doce coma o mel, pro a carón de tanta fermosura, a miseria labroulle un túnel amarguísimo na historia. A miña terra é soave, solermiña, polo brau, cando as anduriñas tecen os seus voos de soños. Os grilos poñen a xouxeres vibrátiles na serán lenta. Os reiseñores cantan as portas do mencer. E os ríos pasan en romería. Sí, a miña terra é soave, solermiña, pro nos ollos dos meniños que van á escola, nas mañás frías hai unha tristura antiga. A miña terra é aquelada como unha mazá polo outono, cando os árbores son de ouro e a brisa cariña como un beixo. Nacen ya paisaxe, camiños novos, con merlos chifradores baixo as parras, farturentas colleitas, dondos acios, cántigas de ceifa de vendima, ateigadas de graus, fican as tuyas, sí. A miña terra é aquelada como unha mazá, pro injusticia, proterva, dura, fonda, vai furando o corazón dos homes como un verme. A miña terra é íntima e tenra, como un colo de nai polo inverno, rente ao lume no lar. Húmedos e verdes, os campos, esponxanse na brétema, os vales, dormen brandamente, as cumes branquenexan, baixo un vento fungón que ven do norde. As vacas muxen nos cortellos e o fume das lareiras arromeda fantasmas nos tellados. Sí, a miña terra íntima é tenra, pro a mocedá fuxe dela en busca de outra terra onde o pan se pode comer sen vaguas.

Acabades de escoitar o poema de Celso Emilio Ferreiro titulado El hermoso rostro del país, extraído do seu poemario Viaxe ao País dos Ananos, publicado no ano 1968.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, un novel ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.

Tiña rosa a casiña no monte, era longo camiño da escola, coroado de poulas e niños nas fragas perdido cuberto de rosas. Sofre rosa a traballos a eito, porque o fado a deixou nena e orfa. Cantas veces a nai que morrera seus ollos chorosos buscaron nas sombras. Camiñiño da escola de lebre, que escoitaches rezar a doliosa, onde a levas, envolta en arumes, espregos, mimosas. Camiño da gloria,

Acabades de escoitar un poema da poetisa coruñesa Francisca Herrera Garrido, que foi homenaxeada co Día das Letras Galegas no ano 1987 e que foi a primeira muller invitada a ingresar na Real Academia Galega aló polo ano 1945, cando xa tiña 76 anos.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasionado, increíble.

A ti, sombra perdida, espíritu pervagante, que entre nebuas de Alén andas errante. A ti, clara voz morta, hoyos feridos, paso esquecido, outono lonxano, lluvia, ácedas el lecer, sibila chorosa. A ti, que tes o corazón de lúa traspasado, nas mans, tremor de maina bris que ri, as fazulas aradas pola dor, oh estadea de vaguas sen fin, en a fronte, un fantasma luarado, a ti, de min, aos pés, a flor, nun silencio alloillado. Acabades de escoitar o madrigal a Rosalía, do noso ben querido poeta Ricardo Carballo Calero, extraído do seu poemario titulado O silencio alloillado, publicado no ano 1934. Ricardo Carballo Calero foi homenaxeado co Día das Letras Galegas do ano 2020.

0: Sonidos seleccionados. Quack FM.
1: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaxinación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O expediente Esquelete. As miñas primeiras pescudas leváronme a Rianxo. Alí nacera un home peculiar. Un tipo con nome composto o que se lle daba ben falar. O debuxo, a política, o humor, a literatura. Síntomas claros da presenza dun importante contador de historias de primeira clase. Cando cheguei ao pobo, o seu busto saudoume. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 1886-1950. Preocupeime de inmediato. Xa morrera, co que a súa eliminación física era imposible. Acheguei-me a unha librería para pedir unha obra súa, a que fose, e os meus peores presaxios fixéronse realidade. Puxéronme nas mans un texto chamado Un ollo de vidro. Nel se conta a historia dun esquelete que esperta no cemiterio e se decata de que o seu ollo de cristal, co que non podía ver cando estaba vivo, permítelle facelo no mundo dos mortos. Dende este punto de partida, a historia desenvólvese nun mundo cheo de imaxinación e realismo máxico. Conclusión do expediente. Imposible eliminar a obra deste autor, demasiado enraizada na cultura local. Non hai zombies nin subproductos da cultura pop. Recomendo abandonar este caso, xa que non hai nada que facer. Este contador de historias gañounos a partida. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Non se sabía a cor primeira dos seus ollos, nin a posición das mans, nin os lindes do seu sorriso doutrora. Non se sabía que formas acadaba o seu silencio, nin o ámbito escuro da súa ausencia. Na mudanza interior da perdida memoria, non se sabía aínda se a voce era chamada, era refugo, se a existencia xacía na alta escrita da noite, se abaneaba as vegadas un lenzo nas mañán dos outonos. Mas ela xa sabía por onde camiñar cando tornara a néboa, cando viñan as sombras insidiosas a pechar unha porta. Acabades de escoitar o poema titulado Non se sabía, da poetisa galega Luz Pozo Garza, que escribiu na honra da escritora e tamén poeta Xoana Torres, e que se publicou por vez primeira na revista Festa da Palabra Silenciada no ano 1987. Con esto, en Recendo, Cuac FM, seguimos a homenaxear a recentemente finada Xoana Torres, que destacou, entre outros moitos méritos, por ser a primeira persoa en dirixir o primeiro espazo cultural de radio íntegramente en lingua galega.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa de Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría de Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría de Arousa. Ademais, critican a Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa de Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría de Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría de Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos. A Adega presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración Galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo a Adega, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A Adega explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A Adega tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén a Vega alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. A Adega considera ademais que o proxecto rompe coa lógica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación.

Continuamos. A Coordinadora Eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, aos intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. A Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a céu aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1,000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo en meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e sucidade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. Thank you.
Pois aquí rematamos, nada máis por hoxe, convidámoste a visitar a web da Daga para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña seguimos na influencia das altas presións e con circulación do nordés. A situación que dixo unha mañá con preto máis no litoral, algunhas néboas no interior, nubosidade que se irá desfacendo de cara a tarde. As temperaturas hoxe irán en descenso, as máximas estarán nos 20 graus, un vento do nordés que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día hoxe continuamos na influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de néboas no interior e tamén bretemas costeiras. Desfaranse de cara a tarde, teremos unha xornada de tempo seco en Galicia e de temperaturas lixeiramente a baixa. Ainda así, as máximas quedarán elevadas no interior. Estaremos por riba dos 25 graus, mal no Miño, por riba dos 30, entre 20 e 25 graus en puntos do litoral. Todo isto con vento que se sopra do nordés, frouxo, con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
2: Pues que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha minga xa estou morto.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: En Infiltrados falaremos de esas palabras homófonas, es decir, que soan igual tanto en galego como en castelán, e que pueden dar lugar a pequeños o grandes malentendidos.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son tallo e talo.
1: Poderíamos dicir que estes dous termos teñen os seus significados casi intercambiados en galego e castelán.
2: Un talo en galego é a parte pola que collemos unha flor e que está entre a raíz e as follas, ou sexa, o que en castelán chamaríamos tallo.
1: Por outra banda, un tallo en galego é un corte, mentres que en castelán diríamos que se lle meto un corte a un árbore, lo talo.
2: Por se non era lío suficiente, un tallo tamén é unha banqueta.
1: Vexamos algúns exemplos para desliarnos.
2: Dei un tallo ao talo da flor e sentei nun tallo a desfrutar do seu recendo.
1: Deille un talo á flor e a flor preguntoume se estaba nas berzas, pois ela xa tiña talo de seu.
2: Deille un tallo a unha pata do tallo e cando sentei caín como a flor sen talo.
1: Deille un tallo á flor e a flor sentou nela a rir do tallo que me pegara no dedo tentando darlle un tallo ao talo da flor.
2: A que era doado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Sede benvidos, sede benvidas. Estamos no último Bellenials de maio. Solo nos queda un mes, solo nos queda moi poquinho. Hoxe estou moi disgustado porque me acabo de dar conta de que trouxen as cámaras, pero sin batería as dúas e sin tarxeta de memoria outra. Podería botar ya culpa a moita xente, pero non o vou facer porque agora son 100.
1: Bota ya a nena, pois a tu
0: necesito un aplauso moi forte para min, Juan Bayo. Gracias.
1: Xa mandou a nena remexendo nas cámaras. Eu sería deses. Xa andou a nena aquí remexendo. Mira que lle dixo que non me xoxe as cousas.
0: Estamos como case sempre no Monte da Zapateira, como sempre na 103.4 da contorna coruñesa. Estamos tamén en Quack FM, na aplicación. Despois isto poderás escutar en iVoox a partir das 11:01, me parece, da noite xa se sube. E... Que puto asco todo. En fin, vai, vou tomar. Presentar, teño aquí.
1: Vai então a ferreteria, compra un metriño de corda.
0: Sí,
1: aí fora hai un salgueiro, eh.
0: Unha figueira, así tamén. Bueno.
1: Figueira non queda polo.
0: A Fran non estou escoitando, así que
1: igual che quedaron os cascos na casa.
0: No, no, porque te escoito che moi ben, pero Fran debe estar baixiño ou co cable, porque ese cable é novo, me parece, eh.
2: Eu
0: dos cascos.
2: A Fran
0: non se lle
1: ouve, sobre todo cando fala directo ao micro,
3: pasa ya. Ahora sí.
0: Vale, moito mellor. Bueno, vamos lle dar.
3: Estaba ofrendo un Xavier, perdón.
0: Un forte aplauso a Fran e máis a camiseta que leva, que pode ser probablemente a máis fea. Los 5 anos que levamos en Bellenials.
3: É máis este tecido amalía.
0: Francisco
3: Rodríguez. Menos mal como apatar os collóns esta tele. Teño varias, hai que amortizalas.
1: Menos mal que che quedaron as baterías na casa. Menos mal. Molesta o indio ese.
0: Igual se mojade o sensor. Francisco, prepara o teléfono móvil para cando veña o...
3: Si, non, está preparado, non.
0: O irmán pequeno...
3: Cando tú bar, yo vengo.
0: O creativo leva 20 anos facendo radio e non unha forma de falar. Eu creo que os leva xa.
1: Levo.
0: Se non son 20, igual son máis.
1: Desde o 2004, paramos creo que 3 ou 4 anos polo medio, non?
0: Pois ben, pues sumando son 20, que eu dicía, sempre teño razón, ves?
1: De unhas e dos, un lote deles.
0: Forte aplauso, por favor, para a vosa estrella favorita, Iván Loureiro.
1: Gracias. Apláudaseme. Se me aplaudan. Más fuerte, joder.
0: Súbditos. Hasta que vos caia mordedo.
1: Así, sí.
0: Enfrente del está o seu irmán maior, que leva dous meses con el aura bajo mínimos. Ben, buah, cunha actitud tal, en fin,
1: se ve. El troixo todo que había que traer.
3: Espero que os do maquillaje do tanatorio fagan mellor traballo.
0: Se vienen cositas.
1: Oxe, tamo, ben, que traen.
0: Non se veñen cositas. Se vienen cositas. Forte aplauso, pero este aplauso ten que ser o aplauso dictatorial de ritmo, gente entregada al régimen, sí. Vale, ao ritmo, todos. Palmas. Para Xi Jinping.
1: Amado líder.
0: Echar un poco.
1: Viva la revolución. Amado líder.
0: Que venga, pagamos en directo.
3: Vale. Muestra el camino.
1: La zona desmilitarizada sería genial.
4: Qué pena que no pagamos en directo porque justo un auditorio de centros de personas fijaran Xi Jinping.
1: Sería hacer esto en la zona desmilitarizada.
4: No, estoy mintiendo, ¿no?
0: Ay, yo me acuerdo qué teléfono necesitaba yo antes. O do alcalde de Cerceda.
1: Eu non teño o teléfono alcalde de Cerceda.
0: Que non conozco.
1: Pero vas a
4: un teléfono. Vamos a meterle un charco en minuto uno, por favor.
0: Da igual.
1: No, bueno, falta por prestar.
0: Que temos invitada.
4: É verdade.
1: A quen?
0: Chao.
1: É unha persona importante.
0: Muy importante.
4: Bueno, síntete mal.
0: Está como quién es quién. Tiene bigote.
1: É presidenta de algún sitio. É presidenta da
0: comunidade. La Academia Galega.
1: Ahora empezó a presidir a comunidade tamén.
0: Amiga do programa, amiga nosa, xa é unha máis. Forte aplauso, por favor, para nosa querida Lucía Veiga. Gracias por vir.
1: Bravo, señora presidenta.
0: E ahora, antes de meternos en faena, teño que mandar dous bicos. Un.
3: Pero dous por persona ou un por persona?
0: Dous, catro. Dous persoas.
3: Vale, o sea, hai dúas
0: mejilla,
3: personas
0: mejilla, con dous bicos. Mejilla izquierda, mejilla derecha.
3: Algún a suizo, para que sean tres.
1: Claro.
0: No.
3: Vale, pero dous. Quedamos en catro bicos.
1: Mira, yo soy yo.
0: Voy a dar un bico. Voy a mandar un bico a Laura Sierra.
3: Que cierra Laura.
0: Que cierra
1: la puerta.
0: El comercio. Cierra el comercio.
3: Hija de banistero.
1: Cierra la puerta.
0: No, es comerciante.
1: No conozco. ¿Quién es esa dama?
0: Comercial. Esa dama es una chica que conocí en Lunes, me parece. Es muy trabajadora, muy maja, muy aseada, muy todo, un 10. Es muy fan de Bellenials.
1: Ah,
0: chiste.
1: Vale. Es fan genérico.
0: O sea,
1: vale.
0: Mira si es fan que hice un chiste de uno, si sabes que estudia en Segovia, a mí no me con cara de...
1: Sí, ¿qué pasaba?
5: Mira si estaba contenta que vino martes y dije, ¿dónde estuvo aquí Juan Mayo?
0: Dios. Cuidado.
3: Es un perrallado como
1: También la conoces, a chica de Quisierra.
5: Sí.
1: Dijo ya presidenta de la Academia de
3: Audiovisual. Ya te tuvo aquí,
1: cuidado. Tuvo aquí Juan Mario.
3: Cuidado, cuidado.
4: ¿Quién es ese desconocido?
1: O reportero de un pogreso.
3: A continuación de Valgen. Sí, que tenga a misma importancia en el mundo.
0: Y después voy a mandar otro bico a Mónica Carballeiro, que no vos di nada.
1: Tampoco sabemos quién es.
3: Qué relación tóxica, pero Sierra con Carballeiro.
0: Está casada con cartero rural de Cerceda.
1: Oh, muy bien. Viva el cartero rural de Cerceda.
0: Podemos hablar da primeira dama, ou mellor a primeira dama.
1: A primeira dama carteira, a primeira dama postal.
3: Tendo en conta o tamaño que ten Cerceda e a dispersión geográfica, é un chollo.
0: É un chollo. Gasta gasolina, máis sin comer.
1: É botar fora da General,
3: Cerceda Ciudad Reparte ou calquera, que vas tirando as cartas desde a General. Pero bota todos os pueblos, bota a última casa de queixas.
0: Había un videojuego que era Paperboy, que era o tipo en bici que iba tirando periódicos por un lado, por outro.
1: En Cerceda, sí. Vas pola raya do medio da carretera e por lado.
0: Sí, porque todo o mundo sabe que todas as ruas de Cerceda dan
1: a Hortas.
3: As partes detrás, a parte de antes, logo que vien xeando o decorado, bien.
1: Primero con dereito a bodega, cosas desas.
0: Exacto. Un biquiño para estas.
1: E catálogo de farolas.
4: Podo contar unha historia de...
0: Sí, estamos sin música, pode ser?
4: Ah, sí, porque non lle digo ao botón, claro. Isto é importante tamén, ás veces, porque lle digo...
5: Estásemos notando a fin de temporada, xa que...
0: Vamos costa baixa, necesitamos verán.
3: Eu non sei, porque esta empezámosla xa así, asá, eh?
1: Estes dous que están achicados, cambios a vida.
4: Podo contar unha historia do... De intrínseca do programa?
1: Pode ser.
4: É que hoxe, bueno, para xa non sepa, temos un grupo, no, de WhatsApp, no que meu irmán ponga... Pon o que debemos da cena, ¿no?
1: Claro.
0: O que? Que pon?
4: Debemos da cena.
3: Eu ainda non li, pero
1: debemos de comer hoxe. O que non mirades, porque non me pagades.
4: E tal, puxo unha expresión que me parece preciosa, quería puxelo en valor. Claro. Porque non se lle dá.
3: Ou en barolo.
4: Non se lle dá a paz.
0: Barola.
4: O día das letras galegas, que é o que merece. Claro. Para non decirvos que sodes morosos, puxo vos. Juan e Fran, tedes pan reseso.
0: Claro. Non me enteré.
4: Pareceume.
0: Tedes pan reseso.
4: Pareceume precioso.
1: Por non chamarvos morosos de mierda.
4: Desde Garcilaso, eu non digo unha metáfora, unha anáfora, que non sei o que era anáfora. Unha, sabes?
3: Unha ánfora.
4: Unha ánfora.
3: Digamos palabras.
4: Digamos palabras que parezan recursos poéticos. Unha dislexia.
0: Eso foi a semana pasada, fai dúas semanas.
3: Unha catalexia.
1: Unha cataplasma.
3: Unha cataplasma.
4: Ah, vale, pues así. É que verdad que podría ser
3: palabras, sí. Unha almorrada.
0: Ah, vale, puso
3: algo grande, son a gentilicio, máis que
0: outra cosa. Vale.
4: Ahora claro. Eu non quería compartir isto con nós.
0: Pois eu non sei contigo,
3: con nosotros.
0: Pero eu estou en Segovia e eu pensaba que
4: sí.
0: Isto pasoume de verdad. Eu dixiño un compañeiro meu de piso que é que é de Soria.
3: Estaría bonito que dixera, no, mentira, nunca
1: estuve en Segovia. Si bombardean España, que empecen por Segovia.
0: No, si, ni se te ocurra.
4: Me quedo muerto con lo de Segovia.
0: Escoita, bueno, pues...
3: Que desfilen os tanques polo acueducto.
0: Tiñemos...
1: Sin trepalo telepisa.
0: Tiñemos pan do día anterior. Hai pan aí, digo, si pero está receso. Miroume con cara en plan, como que?
4: Paleto.
0: Tío, receso.
1: É como de coñer neno no colo.
0: Eu pensaba, flipa, eu pensaba que era perfecto castellano, pero non.
3: Claro, pero eras paleto.
1: Claro.
0: Tamén, outra cousa, dixenlle espumadera e non sabía que era unha espumadera.
3: Oh, bueno, aí empezamos. Claro, se tiñas un compañero que non tiña estudios, é normal.
0: Claro. Non, sabes como me chamaban en Soria? Rasera.
3: El tontito.
0: Rasera.
3: Pensei que dixen. Pensei que dixen.
4: Pues yo chicas cabeles, cante.
3: Para los coches que viene el tontito. Para de todos que pasen, que está un peligro.
4: El semáforo de Segovia parado.
0: Quitado o ámbar, quitado o ámbar
1: dos semáforos. Pega 37, que trae
0: detrás. Como dixo
3: antes. Pega 45, que falta un cuarto pago.
0: Como dixo antes, Lucía Vega non tiña todos os patitos en línea.
4: É que apenas foron gravar a
1: previa.
4: A previa.
0: Sí, bueno, un prebellenias, no, como se llama o de no sexo.
1: Sí, no, oye, no
5: preliminar.
0: No, no. El petting.
4: Pobra muller.
1: O que tiro pas preliminares.
0: Prebellenias petting, non é o petting, o que é antes del coito.
5: No,
1: petting,
5: no, preliminar.
1: Petting é fregarse. O do antes momento
0: se espera. Bueno, primeiro refregas, despois vas.
1: No, petting é fregarse,
4: só refregar e marchar para casa, eh.
0: Hostia, pero eso é.
5: O petting forma parte.
0: Eso é ser microondas. Acabas de describir mi juventud.
1: Claro, é que la juventud
3: había moito microondas.
0: O que era pero non cociña.
3: Que tal cual.
4: Pero xa non era cociñar, é que a veces pues, tampouco había sitio para cociña.
1: É unhas frejas.
3: Sitio para cociña hai, sempre. Sobre todo en Galicia, que hai monto basto. Non te digo que se vive no centro de Madrid, que hai xente en todos os lados, pero...
1: Bueno. Aquí,
3: claro. Kilómetro cero.
1: No millo. Bueno, ahora, ahora, como a ver, ahora no, que tan pequeñiño.
3: Claro, no, te, ahora tienes que
0: esperar manos. Agosto, ¿no?
3: Claro. Vale, ahora, se, ahora se esperas que... agosto, fader de pe.
1: Claro, ahora
3: pero
1: ahora
3: corta, te has que... millo corto, es muy ay, falso, ¿eh? Ahora, el que algo quiere, algo ay, le cuesta. Hay que ir caminando. Si ahora vas ve, corriendo...
1: Ahora ven tus vecinos.
4: Sí, en agosto, con sí. Esa folla seca, con eso...
1: Claro,
4: con
1: ese
3: como que rasca. Cuchillas de afeitar malas.
1: Si vas a casa, tío, de ronchas.
5: ¿Qué? ¿O qué? Hay que baixar varios pés. Es fácil así.
3: Es fácil, es como si fueras un jabalí.
1: No, como si fueras un alien. Seguro que te diga gracias.
3: Una nave espacial.
1: Espero que haya usted disfrutado con su coito.
3: Imagínate. Ha repostado usted coito súper.
1: E ahora salimos do bar. Un bar no que paramos nós a fazer a previa ten baños.
4: Claro.
1: Vos sabedes que ali ao fondo hai baños. Hai baños. Pois sí, había un home que sí, non sabía.
4: Sí, sí, hai varios sempre.
1: Saliu e no medio do parque, el parece que ali polo pola esquina dun banco de pedra que había ali era un sitio para mexer.
4: Marcado territorio.
3: E porque sí. No banco non se senta nadie, que nunca se fixo un banco para sentar.
1: Claro, dixo, pues, que cada mañá vou e tal can mexando dentro, porque este é o mundo al revés.
4: É lo bonito.
1: Dixo, hai 20 pasos ao bar, vas para atrás e mexer dentro, dixo eu, non sei,
4: Isto é o momento cívico de Iván Loureiro.
1: Home, parece un pouco heavy. Mira que eu son claro. Son aldeano, pero xe todo tanto.
3: Que, no medio a ver, cando o corpo pide do que vas por unha carretera tal, varas e mexas.
1: Mancita na cadera.
3: Home, mexar nas silvas é patrimonio intangible.
1: Relajado. É muller, toco xa verte, toco xa. Encima tiña unha muller así con voz escandalosa. E dixo, bueno, donde saliron estes dos especímenes?
4: Cando se ve unha chihuernia, sabes, necesitas ese momento.
1: Claro, pero tiñas para mexar o abrijo, se mexar por un banquiño ali onde xojan os rapaces.
3: Erjanas un momento, o ganso. E aguantas un minuto, que malo será. Coimos pola xoxa.
0: Voltar a madre, e tato.
3: Quieto titán, quieto titán.
1: Porlle o corcho a botella un momento.
4: A ver, Fran, non che fai falta toda a man.
3: Non, eu con dos dedos a maño. Pero eu quería deixalo fulano no sitio, por lo menos.
1: El valíalle tamén.
3: El valíalle tamén. Ese xa agüita. El
1: valíalle igual. Como cando cando xa colo, porque non se cando estás hinchando, non? Con coñera xa con dos dedos valíalle. E daba para atrás e chegaba a
4: tempo. Non hai que fazer body shaming.
3: Non hai body shaming, que ten o que diarlle deu.
4: Exacto, todos os corpos, todas as mechas valen.
1: Bueno, xa, pero me xaba moito contra os pés. Eu non pero calculei pola parábola que a ferramenta era cativa. Non sei.
3: O que estaba a próstata así asá.
1: Xa non hai bombeo.
4: A próstata a veces falta.
3: Claro, a bomba do ABS estaba así asá.
1: Pero se a mangueira vou tampouco. Para grande vou talo adiante igual.
4: Estaba nesa edade que facía falta que me fizeran un repunte, sabes, como un zurcido na próstata para máis presión.
1: Para que bote máis presión.
4: Sí, un pouco facía xa. Estamos nesa edade. Bueno, xa vamos a falar dun tema que non é a próstata.
5: Porque a Lucía, vos dices, como non me interesa? Todo o coñecemento de dormir despois se aplica.
3: Unha pregunta. Vos utilizás o término de ajuar para cando se rega un campo, unha horta.
1: No. Ajuar. Usamos rejar.
3: Rejar.
1: Ajuar no. Ajuar é o dar bodas. Que lle daban antes as mulleres.
4: Claro, pero que somos los de realeza para ter ajuar.
3: Ajuar de agua, de auga, auga, ajua.
1: É por iso, de idioma que falan ali, bolocas.
3: Ajuar, eu quero saber. Que delito ten o ajuar? Que quen iba a pajar nada para que eu leve nada? Hai que ajuar a horta, man.
1: Cando fixeron os diálogos de Legolas no Señor dos Anillos, foron a terra deste, ali a Esteiro, a ver como dicir. Como fala, como sal do carallo.
3: De que podemos aprender dese do que ten a taberna Sel del bar?
4: Chiste viejo,
3: este chiste
4: pero
3: bello, este chiste bello pero resultó.
1: Pero como colocaches ahí?
3: Como coloquei,
0: El Delkin, no, sería.
3: Si non hai que saber solo.
4: Tens como a Wikipedia de mierda nesa cabeza.
3: Non me preguntes algo que me entre nun examen, pero eso.
4: Pero é como aí,
3: chiste malo, chiste xa trillado.
1: E ia de pago, desde...
0: Mira, mandoume un biquiño Mónica, ves?
3: Oh. Molades moito, díxeme.
4: Que riquiño.
3: Mónica, que saúdo, Juan,
1: a primeira dama postal ou outra?
3: A primeira dama postal.
4: Ese parón, ese sabes?
3: Non, porque estaba lendo, eso non podo fazer dúas cousas.
5: Claro. Está claro, hoxe le demostraste.
3: Gracias, corazón. Queres ir a semana que vem tamén? Juan vai ao baño e primeiro mes e pues caja.
0: Topea, eso topea.
3: Vai me corto circuito, bypass e se acabou.
0: É como a xente que non pode masticar chicle e andar aves.
3: Ai, aina. Ai, hai xente para todo.
4: Jo, quedaban uns cortos hoxe pa o Instagram.
3: Viste que bien, que me vi as cámaras hoxe.
1: O día que están as baterías na coqueta. Fran, vai te li abra aquela porta.
3: Si, fai moita falta.
1: Eu estou me inflamando interiormente. En calquer momento praga o lume un mío.
3: Non lle dimos hoxe os meneos que lle dimos sempre.
5: Eu porque ando con sofocos, entón eu xa estou. Xa non sei se é meu ou é vos.
1: Xa a túa temperatura.
3: Pero que estás premeno cáusica.
5: Si, o me mire pa aquí.
3: Cuidado que faz.
1: Que me dices.
0: Claro. Non fai falta que me diga, mira, limpa. Va, va. Saca as brajas, mira, limpas.
1: Vai secar o abanico.
4: Hoxe era un programa que parecía
1: así. Pois
4: a mí me levantaba.
1: Pois eu tamén levantou un premio no paus que me falta un abanico. En estes días estou cansado de sudar.
4: Bueno, xa vos divertístedes.
3: É verdad que había un tema, non?
1: Hai que falar de...
0: Eu, mira, que pena, iba a escribir por la mañana, a ver de que había que falar hoxe, é un tema que controlo moito.
1: Patrón das cámaras.
4: O campismo, logo,
0: O campismo, eu sou un fan do camping.
1: Campismo fixo o señor este, que vos dixo.
4: Pero logo, es experto.
0: Bueno, non me considero experto, pero foi moitas veces de camping.
5: Canto é moitas, canto é moitas.
4: Canto é moitas.
0: Unha e media. A segunda pillou medo de noite. Non sei, máis de 20. Mellor, non sei. Buah,
1: Juan, contar. Juan Pleja.
5: Pero dentro do camping, o sea, que es decir, Juan de montarte a tenda.
1: Sí, claro. Pleja que ha hecho unha man. É que o señor cerrado.
5: Eso me é o ídolo, eh.
0: Hello?
5: Porque eu tuve que pelejar unha quechua das de Decathlon unha vez.
0: Si, sí, hai que aprender. A primeira vez era
1: onde ti vas ao festival Ortigueira, e o día de marchar, si querías ter 4 ou 5 quechuas para Castro e elas, sí. Que a mitad delas quedaban ali cimbradas, que nadie era capaz de apañalas.
0: É que tens que facer un 8 con ela
4: especializada.
0: Sí, sí, sí. A teoría la sabemos.
1: A teoría moi bonita, ten que se pagar as varillas 3 veces nos dentes. E distira,
0: eu prefiero as normales, ao final. Montar varillas,
5: a canadiense.
1: A de cliqui-cliqui.
0: Ou de botar unha sábana.
5: Eu tuve que meter a tenda sin facelo 8 ben, quedou mal, que non me entraba na funda, me tira no coche atrás porque había que marchar.
1: Fíjate un nome.
5: E abriuse-me dentro do coche, nos asientos detrás do coche.
1: E tiñas unha autocaravana, despois? Já tiñas habitación.
5: Que vergüenza, unha semana que a tenda ali, porque...
0: Pois non salía. Houve que chamar os bombeiros que as carcelaran.
1: Claro. Os bombeiros que arrañaran. Pasa cada...
0: Non podemos, é boa. Cambio os discos.
4: Que é que te gusta do campismo?
0: Todo.
1: La naturaleza.
0: Non aguantar veciños.
4: Que valora? Si que hai veciños, ó.
1: Las hormigas en la cama.
0: Se ti queres, ó.
1: Los mosquitos.
4: Que é que máis te gusta?
0: É moi boa pregunta.
1: Dios, dale,
5: a sensación
1: así,
5: de liberdade.
1: Dalle ritmo, pulset. Dalle ritmo así.
5: A sensación de liberdade.
0: No, tomo moi en serio.
1: É moi boa pregunta, aí quedou.
0: No, pero
3: siguiente programa.
0: Gústame o estilo de vida vacacional que implica ir de camping, de cociñar na lo da tenda,
1: nunha cacharela.
3: Antes se chamaba ser pastor.
0: Non era vida de camping. Sí.
1: Cazar o teu conexo pola mañá para comer.
0: É moi
3: moi
0: austero todo.
5: Depende, porque hai campismo deluxe. Perdón,
1: Ay, cuidado.
0: Estoy super en contra.
1: Le llaman glamping.
0: Super en glamping. Que, sí, que glamping. Que vale unha tienda mil pavos. Eu nunca fui de glamping.
5: Ou a caravana.
0: Costache máis que ir a un hotel. Me cago
1: en Dios.
0: No.
1: Os campings baratos.
0: Abriron unha illa da Rousa. Tú, cuénteme con
1: Dios.
0: Os putos ricos. E había un que iba moito.
1: Dinamitemos el puente.
0: Iba moito Ferelu. Era un camping de puta madre. Creo que era en Nigrán. Sí. Comprou nunha multinacional gentrificado, xa fixo un glamping, xa non poden ir ca tenda tamouco. Xa no. Había un que tiña unha rampa e ibas a dar a plaza.
3: Estou seguro que as tiendas de glamping arden de puta.
1: Ahora son os papijos.
0: Pode ser. Sí, seguro que cobranche 100, bueno, non sei se son.
1: Como nun hotel.
5: Pero
1: te comen os mosquitos.
0: O estilo de vida.
4: A precariedade.
0: Sí, a precariedade o
1: conectarte con a madre tierra. Sentir la Pachamama de cerca.
0: Depende dos campings, por exemplo, nada che fai sentir tamén, che digo, a virtudes da vida moderna,
3: como
0: unha boa diarrea en letrino. Claro. Que en ese momento empezas a apreciar as cousas. É como a que falábamos antes abaixo de cantos días estarías sin ducharte se te pagaran 100.000 pavos por día.
4: Moi ben,
0: eu hasta que se saia musgo. Pero se non hai nada que me leve a non ducharme, a mí gusta me ducharme.
4: A ver, eu creo que antes xa te apartase de ti porque
1: placer adulto.
0: Por 100.000 pavos
1: a mí gusta. O día
0: que lle den polo cu. Mañá ducho-me. Chega mañá e dí, bueno, Juan, te mañá.
3: Sí, sí.
0: 100.000 pavos máis, 100.000, 100.000.
3: Mira, agora xa me que os genitales que eran ao suelo por si mirmo, agora ya...
1: Eu salme
0: caparazón.
1: Salme caparazón con máis tortugas da cotra. Mira que te digo.
4: Pero non podes, que eu creo que despois as extremidades non se moven.
1: Blindo.
0: Move, non te preocupes.
1: Move, que fai como os Hyperman. No, donde articula fai bola.
4: Pero os rinocerontes teñen aquí como isto, como...
0: Teñen barrillo. Claro. Barrillo, é sin pajarlles.
1: Claro.
0: Barrillo.
1: Es hidrata.
0: Non barquillo, barrillo.
5: Barrillo.
4: Lucía, a ti gusta cho camping.
0: Pensei que gusta cho duchar.
4: Bueno, duchar.
0: Teñen que ver,
4: Que cho gusta máis, cajar acompañada, a ducha colectiva, que é como...
5: A ver, non pasei mal as veces que fun, pero normalmente non foron boas esperas, quero dicir.
0: Pero foi de camping ou foi de acampada? En plan, porque había un festival de música e ibas sete nunha tenda e cosas destas.
5: No, eu fixen camping da acampada de isto, de campamento do cole, acampada. montar as tendas, as canadienses. Isto xa tiña 12 anos, o sea, a primeira vez era 12
3: anos. Falando de 1968, algo así.
1: No servicio militar.
3: Era obligatorio con Franco, ir de campada.
1: No servicio militar.
5: Campamento do cole.
1: Izquierda, derecha, izquierda.
5: Sí, sí,
1: arcebolas, divertidísimo.
5: Lume de campamento, todo tal.
3: Aprenderemos a cubrirnos de una bomba nuclear.
5: Estaba, estuvo ben, pero na miña tenda, que estaban un pouco inclinadas, había unha que me xaba por ela de noite.
3: Hostia.
5: E caía na miña parte da tenda.
3: Claro, dille, a tía dormía ao fondo do bar. A culpa non é do camping, entonces.
5: Claro, claro, claro, por eso digo, eu pasei no ben, sí, pero quedoume.
1: Ti dormes pola parte do baixo.
3: Recordo que dormes onde a poza. E teu, tú te lo comes.
5: Claro. No, sí, sí, pasei en un xerf.
1: E si non aguantaba un mexo, pero... non aguantaba un mexo, pero se vía montar a tienda. Porque igual non deixo para no, as patacas a rapaza.
5: A verdad que montamos o resto.
1: Claro, eu igual esa rapaza non deixo para as patacas.
3: A mellor faltaba unha patequiña para aquilo.
5: Sí. Mar ben,
4: pero,
5: sí.
4: Por exemplo, non vos molesta un pouco cando nos camping, que no camping aproveitan demasiado o terreno, entón hai parcelas moi cerca.
5: No.
4: Non vos molesta o descoitar os demais?
5: Sí.
3: Home, pues, non sei por que escoitas con ese muro fuerte de tela de unha micra.
1: Esa telita o que ha dormido.
3: A última vez que fun había aí unha parella xa talludita, dándole bien e sin cortarse en gemidos.
4: Fuerte.
3: Fuerte, moi talludita, sonaban así como a mellor unha excavadora que leva dos meses a auja.
4: Eran
3: físicamente parecían dous junkies rehabilitados, que levaban como 30 anos sin meterse. Coiros, sabes que teñen, son coiros, son moi delgados, pola noite
1: teñen
3: tacto de carteira boa.
1: Sí, efectivamente. Era mango,
3: zapato de serpiente.
1: Era mango de camelle.
3: E tal cual, ese curtimiento, entendémonos. Pois estaba dándolle pola noite aí sin ningún tipo de rumor,
1: todo que daba. Pero como non está máis o da de dunha cena que che sentou mal,
4: No, pero
1: un tía aí na habitación ao lado, escoitar un.
4: Primeiro parece mal que dope, sempre que
3: non. Como non hai chefe pas cando te atacan, ves?
4: Escoita, a mí me parece mal que dope.
1: Chiste de viejo,
4: sí. Cuidado. Dope sempre que non.
3: Que non se digan guarradas.
4: No, que sempre que non haya como, o sea,
1: que non te vea zou para ti.
4: Claro.
1: No,
4: joder, que sea como cando fodías na casa dos pais.
3: Sombras chinas, estás como no teatro chino.
4: Un pouco.
1: E os nenos polado para el tiendo.
5: Muteaos.
3: Que solo hai ahí.
5: Pero non se, é incómodo.
4: É incómodo, pero por lo menos.
3: Pero cando pica. Pero aí o que tens que facer tamén é decir, aquí sufrimos todos. Joder. A ti animar por detrás.
4: Claro,
3: ti non tens que dar calado e deixarlles os espadis. No, aquí os espadis de todos.
4: Eu tuve nunha acampada que gritaron a uns que estaban zopados.
3: Estaba pensando, remátala.
4: Remátala.
3: Porque... remátala ya, por favor. Que si lle unha hora. Unha hora e pico.
1: Déjala vivir.
4: Remátala, me cago.
1: Bueno, pues a rapaz metióse no papel, que sei.
4: Bueno, pero hai remordón, o sea que lo
1: era. Estaban era escandaloso.
4: Fantasía.
1: Bueno, que sei, estaban en el momento álgido del amor.
3: Claro, non te cansarás. Es un coche de carreiras, que hai máis 4 homas na noite.
1: O camping é así, país íntimo non é?
3: No,
1: sí. Cornero do veciño correndo por ali de noite, sí, claro, non é.
4: Pero creo que hai xente que lle dá
3: moito. Pero ti, aí tamén está ben, porque ves correr o neno e dices, ah, el condón. Aí acordas.
4: Casi.
1: Hostia, profilaxis, para.
4: Pero a mí esto, que se tivo escutar a xente gritando ya outro Marcial. Ai, peña, Marcial. Oh,
1: no, culmina.
5: Ou discutindo, que tamén me pasou,
4: Reñendo te a súa gracia,
5: No.
3: Paso aí.
1: Ai, bueno, está reñendo xente hasta liola algunhas pipas. Que is pasar?
3: É de vez en cando a puta. Pois eu creo que ela ten razón neso. Eu creo que neso pillote. Non tú se ve.
1: O que Manuel dixi que sí. Un pouco café. Unha boa silla de camping e posta eliminando para ti.
4: Claro, Marcelino, valora os sentimentos, valora os. Claro.
3: El secreto é a comunicación.
1: Abrázala pouco, Marcelino.
4: Ten razón ela. 5 cousas boas por cada cousa.
3: Estar moito no bar.
4: Xeiras hasta aquí.
3: Oi, acórdome dun que vino hai moitos que falaban unha rapaza que tuvo un follón co marido, que di que o marido en general moi ben, pero cando viñan os pais del, que el como que se volvía moi machista porque os pais eran así, é como que... que se volvieron moi machista, non é unha palabra. E dixo, de unha vez que entei, que me estaba dicindo non sei que, dixo, cobraron moi pouco para ser tan machista.
1: Dixo,
3: non ganas tanto para ser tan machista.
1: Non ganas tanto para ser tan machista.
3: Que bonito, poesía pura. Dixo, que caeuse ya almo aos pés ali, dixo, non me fala na cara, porque dei máis a gusto.
1: Hostia, que bueno.
3: Moi bendito.
1: Esa é boa.
3: Non ganas tanto.
4: Juan tiene moi falador. Eu pregunto máis a Juan porque é experto. Vos tamén podedes os tres...
1: Juan é experto en calquer tema.
4: Experto, non?
3: Non.
1: que non é experto.
3: Ti sempre calas, di eu xe non falo. Yo no hablo de lo que no entiendo. Tío, frases que nunca se irán deste programa.
1: En que tema non é experto, Juan?
4: Tens os collos, tío, de dicilo que falas de cosas que non sabes.
1: Pero que eu falo que non sei. Eu nunca dixen, teño a razón. Juan di que el
3: do que
1: é verdade.
3: Temos que falar do que sabemos.
1: Eu falo,
3: é unha hora de silencio.
1: Eu digo tonterías.
4: Juan é listo,
1: E se vos dicís que é malo, digo que é negro por joder, ademais.
3: Eso non é ser
4: listo. Non aproveitas, pero listo é.
3: Non aproveitas. Teño
1: tan listo non foi cando en Segovia perdeuse levando unha pizza a un puticlub. O sea, tan listo non é.
3: Que había que seguir as luces solo.
1: Que ten luces para entrar, mas para salir. Ben, sabe por onde se sale.
4: A ver, sí, a pregunta.
3: É parking privado, polo general.
4: Non lle fagas este
1: que podes meter a motillo dentro, que suele ser de posta.
3: Este non había se desde a carta, non tiña setos ni nada, porque era moi. Non había vergonza en Segovia.
4: Pero igual. Tienes de interactuar cos veciños, que eu creo que xa sea a resposta, pero tienes de interactuar cos veciños
3: no camping.
4: No camping vas a ter unha relación aí, como unha mini comunidade por un tempo definido. Ti falas, hola, que tal, buenas tardes, como están? Te fas así, impostas a voz.
3: Ti,
1: tu
4: que bonito.
3: Duchas comunales no camping, eh?
4: Sí, sí.
3: O que eu fago, si hai, que decir, ti ao final tes o que dicías nas parcelas, unha ao lado da outra, enfrente e tal. Si pasas ao lado de alguén e hai contacto visual e tal, bueno, buenos días, hola, que tal, saludas, no?
1: O sea, igual que os veciños. O que é educación, quero dicir.
3: Efectivamente, é educación. Xa ves, vas vendo un pouco quen ten un pouco máis de ganas del área. Si ti tes ganas del área, pois pues, eu teño ganas del área, collo, agacho a cabeza e tiro. Si non me apetece. Pero si, sí, o sea, nin vou a buscar amigos, nin vou a non falar con ninguén.
1: O sea, quero dicir, no camping surja. Como na vida diaria, quero dicir.
3: Sí, o sea, claro, o sea, non é nada especial.
4: Pero hai xente que ten, vos sabedes que hai xente que como
3: profesional do camping, xente moi expansiva que vai buscando
4: amigos de camping.
5: Totalmente, de toda a vida. E reservan o camping dun ano para outro.
3: No, deixan a tenda no camping todo o inverno, teñen a fija ali, digamos.
5: Ou as caravanas, ou os bungalows. Eu teño unha amiga que teñen o bungalow de un montón de anos. E levanse igual de mal que si fora unha comunidade de veciños da cidade.
1: Non me mova o Loro Marcos, eh?
3: Son mola.
1: Tás unha piqueta na miña tenza.
5: E se torcen a cara e se fan o churrasco e vai o lume a propósito para pa que lle vaya.
4: A ver, que isto sí que me interesa. Quero dicir, ti ter mal rollo co camping, que podrías cambiar de camping.
1: Que podes ir a outro camping.
5: Sigue sendo ese porque mola.
1: Porque es el de siempre.
3: Claro, compensa. Pero a mellor ti dís, compensa moito esta semana encabronedísimo. Para despois na vida diaria dicir, bueno, está mal.
4: Claro,
3: non estaba mal, claro, mal joder, é o que decía antes.
6: Este tipo é peor que meu
3: jefe. Botas unha semana cheirando así, duchándote, máis ben tirando a pouco e sudando. Comendo, por do que che dá un camping.
5: Comido dos mosquitos.
3: Os mosquitos que tienen, hai mosquitos de agujero de entrada e salida, eh?
4: Pero que tú pensas,
3: trayectoria.
4: Comida da que che dá o camping.
3: Claro, que non che dá para facer unha pota buenísima de nada.
1: Latas embutido.
3: Bueno, que levar 7 camping gas.
6: No, eu teño cociña eléctrica.
1: Latas embutido.
3: Bueno, é despois que eixo do glamping.
1: É o que lavas un aerogenerador.
6: Non, pero teñen electricidade ao camping.
1: Ah, tiendas que cotiza claro. Electricidade,
3: sí, cada vaya miseria de campo.
1: Cada sentimento que a Pachamama. E hai que fazer lume, cacharela.
4: Lume non che deixa.
1: Fuego.
3: Roubarlle a comida aos outros.
1: Hai que fazer fuego, comer do contentar brasas, ir cazar un animal pola mañá, ou pescar ao río.
3: Roubarlle ao veciño.
1: Que fazer vos? Xe, tijerío.
4: No churrasco, pero non che deixa fazer unha cacharela como se fora esto.
1: Ah, non, non posi de camping, hai que ir cazar un jabalí pola mañá. Non posi ao camping que escopeta.
3: Está triste.
1: A ver, na tienda, sacas o teu arquiño
3: pola mañá. Tan se nos vindo cousas que forman parte da esencia misma da humanidade.
1: Cállelo, Tobi.
4: O tipo de coller
1: a toxeira que hai ao lado do
4: campo. O tipo de coller tres estariguellas como contacto.
1: Non vale fazer estariguellas.
3: Para facer un jorro.
4: Aquí non se estima.
1: Non vale fazer.
3: No, pero aquí é verdad. Tan se nos prohibindo cousas que non teñen sentido.
6: Non vos preocupes. Ahora ben box.
1: Non podes ir cazar unha roaza á playa.
6: Teñades medo.
4: Un lince. Depende.
1: Delfín ao aspecto. Non podes fazer un delfín ao aspecto.
3: Que o delfín está o pedido que ten xa o burato. Tenho que fazer a salida, para a entrada já tens. O delfín vai no pedindo. É como ao pulpo. Se não queres. Se não queres comer, não sejas um 80% tentáculo.
6: Não tenha cá, não tenha 8 braços.
3: Claro. Mas tá se o cacho quiseram que fizeram chamar com ele, havia ter 12 patas. Mas o cacho resiste-se. Mas o pulpo não.
4: Claro.
3: Parece que está desenhado. Tem um pico que é o único que não se come. É ser moi pulpo na cabeça.
1: Mas o delfín, por exemplo, pode espetar com o fudinho que tem. É dar-lhe voltas assim.
4: O arroz está sempre.
3: Que a própria aleta faz de timão.
4: Claro, o arroz.
1: Já chupira o aire. Vira-te o aire já.
4: o a raza se extinguindo porque non se torea, claro.
1: Claro, todo, claro.
4: Hombre, xa me
1: si se fixaran corridas de arroaces, estaban espesos.
4: Botábanse nas rías.
6: Hostia, un acuatoreo, algo así.
1: Ahora empezas a dar algo ás candorcas porque hai veleros para que lle roben o timón. Bueno, non sabía tampouco.
4: Japón, hai un documental bastante heavy, The Cave, creo que se chama, algo así.
3: Os japoneses van de moi buenos, pero sí, pues, cuidado con eles, eh.
4: Buena matanza,
3: los buenos crímenes contra as ballenas e los buenos crímenes contra os chinos na Segunda Guerra Mundial.
6: Téñenas todas.
1: Sí, pues, pero despois non gisan o atún.
3: Pero non queren emitir dióxido de carbono.
1: Acabo de matar 200 ballenas e nunha morea, pero non vou cocinar para non emitir dióxido de carbono.
4: O atún pouco hecho.
1: Claro, sí. E vou ao mundial e recojo a basurita que tiro. Pero,
3: pues, pero a posiblemente un dos bichos máis inteligentes claro. do planeta, ese é na, ese. Claro.
6: O bicho pulpo, que ten... pulpo, pulpo. Con permiso, sí, pulpo.
3: Pero o pulpo tigres, é máis solitario, dá menos pe.
4: Pero ti crees que os españoles estamos para falar? Matamos o pulpo, que din que é un dos máis listos, e o toro.
3: Pero,
4: non é tan listo.
3: Pero na nosa defensa, nese caso, direi que a balea non se vota a ti. O pulpo é máis hijo de puta.
4: O pulpo é unha...
3: O pulpo é unha pelea máis igualada.
6: Sí, sí,
3: e ao pulpo tirarlle un cuchillo e se lle dar 5 minutos o bicho aprende a apuñalar. A balea
6: metes o cuchillo cae para a fosa marina.
3: Ela intenta decir char.
4: Teñen
3: as súas cancións. Conocen, tienen sus funerales. O pulpo no. O pulpo é listo autista. No, sin faltar.
6: Sin faltar tampouco, podía ser o gitano do reino animal. Sin faltar,
3: Sin faltar.
4: Todos humor, nadie que piensa esto.
3: Claro, pero que decir, as baleas, aparte listas, pues teñen as súas interacciones sociales,
4: cantan.
3: Se quieren, cantan.
6: Son como
5: os pulpos tamén,
4: son musical do
3: mar. Os pulpos no, de feito hai un por aí que pensa que o pulpo podría ser un animal moi dominante no planeta se interactuaran máis entre eles. Pero pasan, xúntanse para reproducirse e dicen, venga, a tu puta casa.
5: No. Pero eu sei de algún pulpo que iba a saudar todos os días ao mesmo buceador.
3: Ah, eso sí.
1: Eu un que vi ao fútbol e dicía que iba a ganar. Depois fiaron no aspecto. Pero
4: dicía, ti non crees que eso do, eu creo que
3: ese é o documental de lo que un pulpo, que era lo que un pulpo me enseñaba, algo así,
4: eran 20 pulpos. E iban o cortando,
5: ¿sabes? Que no, que eu tuve un mozo, que eu tuve un mozo que iba a bucear o portiño.
6: Grabou un documental do pulpo.
5: E todos os días estaba a mesma pulpa na
6: cría e o cucho.
5: Pois no mesmo sitio, no mesmo curruncho.
1: No tubo. Estaba pulpa no tubo. Pero despois ven os da costa e dixen, este non é pulpa, é pulpa. Están comendo nunha pulpeira. Este non é pulpa, é pulpa. En que llenatas? É pulpa de toda a vida.
4: Sabes que a primeira vez que escoito a palabra pulpa...
6: Eu tamén, que
3: fora do zumo.
4: Fora do zumo.
1: A xente do mar...
3: Pon unha tapiña de pulpa, tira xo o resto
1: do naranja. A xente do mar fai esas distincións.
4: Que me suena peor en galego, polva.
1: Polva,
6: polva, sí, a verdade.
4: Unha boa polva.
3: Suena como polva, suena algo que pasaría nun camping.
1: Unha boa polva ao espeto.
4: No, bueno, esto todo...
1: Que ven vai o abanico de esta muller.
4: ¿Cómo derivamos? No sé, ¿sí? ¿Dónde?
1: ¿Cómo é abanico en gallego?
6: Habano.
1: Habano, no, habano.
3: ¿Cómo es puro
1: abano? Habano.
5: Habano.
1: Habano era de Fidel Castro.
6: Habano, será habano.
5: Habano,
1: sí.
3: Eso suena a nombre de demonio de alguna Biblia. Habano, el devorador de fetos.
4: ¿Qué?
3: Vai por ahí, algo así.
4: Que sepas, Juan, que hoxe é a primeira vez que me dá pena que non haya cámaras grabando o programa. Porque é todo precioso.
1: Hoxe temos moitos sketches.
4: Os abanicos, os abanos.
5: Isto aprendíchelo no campo.
4: En Segovia.
6: Aprendemos miña.
3: A universidade non se pagaba só.
1: Claro, iban a Segovia os de...
3: El pulpito, lo comía. La balea, la comía.
6: El lenguaje del
4: Juan, qué pena que non haya... Una foto ahora, Dios. Un vídeo, ¿eh?
6: Ámbar intermitente.
5: Pero podemos sacar.
3: Si juegas bien tus cartas, igual sí. Controla 150 metros.
4: Ahora entra con todo.
3: Están los lagartos en la rotonda.
6: Un vídeo.
1: O siguiente, un traje de luces.
5: Un picador. Voy a poner un vídeo, ¿vale?
4: Entra con todo ahora.
3: Voy a echar música.
1: Juan fue un poco picador, ¿eh? Yo me he hecho cantorerita, este pantalón que se ha apretado, regañado. Yo me he hecho, no sé, un corcel.
5: Pero é unha maravilla.
3: Hello. Traje da luz.
4: Que pensades da xente no, cando vai o de compartir o baño, que é unha cousa moi traumática para a maioría. A mí dame igual, pero a maioría
1: sí. Da xente pé.
4: No, e porque eu cago na oficina, entonces a mí dame igual que me escoiten.
5: Cero problema.
4: Bueno, non me da igual,
5: cero con cinco. Eu cero problema.
4: A ti moléstache.
6: Sí.
4: ¿Moléstache no, oír molest... o que te oigan?
6: Ver, que me escoite.
1: Eu son camionero.
6: Que me escoite.
1: Que hay sitios que farían vomitar a una cabra.
6: No me siento cómodo. Chamadme raro, no. Pero...
3: Eu, desde que traballo máis a miúdo nas obras...
4: Desde que traballo máis, punto.
6: Punto.
3: Desde que traballo...
6: Desde que traballo, punto.
3: Fin.
1: Nas obras.
3: Había que humillar, era necesario. Vale, vale. Este es el juego, vale. Claro, toca chir cajar a moito sitio público. Público de obra, quero decir.
6: Pero non no, no medio dunha plaza, nin cousas así.
3: No, no.
6: Sitio público non é.
3: Pero a mellor hai un queixón
6: unha biblioteca, no medio da...
3: A mellor hai un queixón plástico dun metro por un metro.
4: A 60 sí, grados.
3: Sí. Exacto, a sol, no sitio máis descampado.
6: De su gema, de su gema.
3: Entras ali e ve.
1: Cun líquido azul que fai un olor fuerte. Sí. Porque no sé en qué
3: momento... no es capaz de tapar lo otro olor fuerte, claro, que hay. Que
6: no se sé, mezclan los dos.
1: No sé en qué momento de evolución dijo, no, caseta de obra con baños, conectado al alcantarillado, eso es un atraso. Vamos a poner un cubículo de un metro por un metro de plástico.
3: Pero
1: que es mejor para cajar esto.
3: Vamos a ver, mira, no, en Ourense, en Reina Loba, eu fui, echabas allí, el baño era. Se quería mexar de pé, hombre, era no se importaba.
1: Mexabas contra un pilar.
3: No, una tela es un rejo. Acabaron, ¿no?
1: Estaba bien.
3: O de cajar, si querías ir en solitario. Que solía ser un normal.
1: Era un pozo.
3: Era un mínimo, pero rodeado por una sola persona. Era, o sea, un era, burato era un caldero de serrín.
1: Un burato.
3: Era 3 millones de veces más higiénico.
1: No venía a dormir, tus. Era un burato.
3: Sí,
1: un
3: sí,
1: burato.
3: Pues era 3 millones de veces más. Te llegabas allí, botabas lo teu, palada de.
1: De serrín.
3: De serrín. Siguiente.
1: Ah, un poco de caldo.
3: Cada.
1: E as moscas.
3: Cada que berzas, po ano, eh.
4: Conto vos unha anécdota.
1: E as moscas como helicópteros.
3: Olía cero. Cero.
4: E un ano fun uns días a facer.
3: Moscas Apache.
4: E un ano fun a facer un. Bueno, como un rollo de. Un contacontos aos nenos nun camping en.
1: Ti? Ti?
4: Si, eu si.
6: Canche de rojo para exponerte así.
4: Bueno,
6: Allende del Atlántico.
4: Estaban no ONG, foron os do ONG. Non tiñes
6: o carnet de subnormal aínda. Non tiñes o carnet de subnormal
4: aínda. Era subnormal sin carnet. Ahora se tirame. Bueno, da igual. Este non é o tema. O rollo era que, para cajar, tiñan feito, eran Boy Scouts. E tiñan cavado.
1: Vendía galletas?
4: No. Tiñan cavado como unha. Como un buraco, no
1: como una letrina, como
5: sí, aparte que ellos mandan cavar a ellos.
4: Claro, mandan cavar a los nenos.
1: Sí. Una cucharilla de café.
4: Es como régimen. Bueno, pusieron
3: acabar este hoyo.
4: Dos troncos de pino dalí. Y después otro
1: muy bueno, pino para sentarse. Un pino.
4: Sí,
1: que pegar sin en los huevos.
6: Por depilación, ha cajado todo el mundo. Mira que hay problema.
4: Os nenos, pero a ver, vienes pequeños, 6 años. Tienen que ponerse dalí a engancharse. O varal que facía por andilla,
1: sí.
4: Con el culito al aire, cajar ali.
1: Ay, bueno,
3: y los que jaran me darían de serralo suficiente.
1: Un relevé, como no vale, usaba la andilla para acompañar el movimiento.
4: Xa
1: de mi plié,
3: lo solté, levanté.
1: Usaba la barandilla.
4: Estábamos ali preparando a cena por nenos, y de repente, una nena. Que o relevé se me deixe mal.
1: Que escorrer
3: que tiña pouca forza de agarre.
4: Estaba así. Unha mosca na chota.
5: Ah.
1: Escaparon os dediños.
4: Unha pequenita.
5: Ah.
4: Os cajallos.
1: Bueno, pues habería que puñer outra barandilla por atrás para topear.
6: Claro.
3: Ou decir, a cagar no. Con arnés. A ancla está ali.
6: Coljalos, claro.
1: Habería un río cerca, polo menos.
4: Esa nena estaba na praia.
1: Bueno, pues tirala ao mar. Que ali pon os arcos.
5: É daquela saiu o pulpo.
1: Claro, xa limpa o murmuxe. Tirádela ao mar e xa lambe o murmuxe.
6: Xa veñen os arcos.
5: Eso queda lle trauma, seguramente, para toda a vida, nena.
4: Non cagaba en público, nunca
1: máis. Eso é outro nivel.
3: Porque ao mar volvemos ao de sempre. Os peidos dun son os dun, e bueno.
4: Xa, por decirvos que era un sitio moi exposto. Decir, que cagabas en el medio del bosque, pero o bosque era un bosque de pinos que tampouco era.
1: Na Pachamama.
6: Precisamente.
4: No, no que hubiera uns mirtos ao redor.
1: E dijo, despois tapaban a zanja, quedaba todo ali.
4: Non sei, só tuve un dos días, entón, a zanja estaba ali.
3: Te dixe, civilización, vuelvo contigo.
4: No, eu fui cagar ao bar.
3: No, vengo a impregnarme de la cultura, pero no tanto.
1: Dixo, a mí esta cagada valendo, me va.
6: Eu xa son da aldea, non me fai falta.
4: A mí chamada, me fino, pero necesito un sitio que me pueda sentar, estar un pouco con o móvil, o que naquela época non había móvil, pois...
6: Lero champú.
1: Un bote de champú.
4: Ou
1: roubar o periódico do bar.
6: Que nivel de portugués perdimos.
1: Xogabas a culebra.
4: Sí, unha cousa así.
5: E a xente nos campings é decente? Ou pensades que rouban? Que, o sea, que hai xente que vai o mal?
6: Nunca experimente ningún
5: tipo de... A min roubaronme nun camping.
1: Os políticos roubaron os campings.
6: En cal
5: camping? Sanabria.
1: Os políticos roubaron os campings.
5: No, sí, o lado do lago.
6: O lado do lago. Sí, ten, bueno, o avó da miña muller ten unha casa ali.
4: Pensé que ibas a decir, tenme sonado que rouban.
6: Estuve ali.
1: Son cazuros.
6: No, pero eso xa non é Galicia, non respondo, claro. Non podo responder por eles.
5: Roubaronme.
4: E outra genética máis...
5: Por fu,
6: el corazón.
5: Era noite,
1: las toallitas.
6: El corazón.
5: Era noite mestre, fomos ao baño. cunha linterna, porque meu tío era, foi ferroviario, tiña unha destas linternas.
1: De carburo.
5: Tremendo, que ten un focazo da hostia, entón, veño, levo pa ir ao baño.
4: Enfocando as parellas pa casa.
6: Pasajeros al tren. Perdonad, perdonad, sí. Mi tío el demente, Pabriño, traballo todavía en tren.
1: De la gente coavitar.
3: El señor no conserva la cabeza cuando vaya a ver, yo pienso hacerme un loco, mucho. O desquiciado, de salir en batín a calzoncillos, cual interno, o desquiciado, o loco.
1: O en batina máis.
3: En batina máis. Pero tampouco colo, quería ser deses. Pero a linterna por detrás, para proyectar. Claro. Sombras.
1: A sombras.
5: Y fantasías. Claro. Bueno, pues levei na o baño que íbamos mexar. E apoyei na fora nos lavabos.
1: E cando salín fora a linterna, xa me vi a linterna.
5: E salín, no, e xa non estaba. O sea, quero decir, salín sin ela. E de repente dixen, hostia, foi...
1: Cámbalo vou a luz.
5: Fixemos un dispositivo, fixemos un dispositivo de búsqueda polo camping a unha da mañá, pero non apareceu.
4: Pero seguro que xa roubaron, ou é o que dixo o árbitro escando no meu.
5: No.
1: Operación recuperar a luz.
6: Pode ser que alumbrara demasiado e que a xente estuvera hasta o carallo
1: e pensara que era o sol.
6: E dixeran
5: foi porque alguén dixo, mira, isto é vintage. Porque era vintage, que era de verdade, que era dos anos 60 a linterna.
1: Vi estas pedras de carburo, auja. Un mecharo.
4: A mí pasaríame que puñería luz contra baixo, non vería a luz e marcharía. E pensaría roubar unha. Ese sería eu.
5: Claro. Ti deixas marchas da, entón eu se vou de camping non me atrevo a deixar as cousas na tenda e ir eu baixar a praia. Sí,
1: Como non? Porlle un candadito.
5: Claro, porque como
1: a calar dúas cremalleritas, un candado.
3: Cando está feito de ladrillo.
5: Está feito de ladrillo.
3: Leva un premarco duro.
1: Un candadito.
6: No, pero eu teño candado, Poño yo candado.
5: Claro, porque non chave.
1: Metes un bolín de cremallera, abre e bolón xa cerrar outro.
6: Pero é disuasorio.
4: Exacto. É como...
3: Para mí é o que me dice, coxa unha navalla, rajas a tentar. Joder, se cheve un canteo.
1: Teño un candado con alarma.
3: A pesar de ser un animal.
4: É como que fai un...
3: Hai que rajar o de dentro.
4: Iván, é como fai unha persona que nos queremos moito, que pon un cable ao redor das patacas, pero non lle pon corriente porque pensa que un jabalí cando vexe o cable di tate.
6: Un fake pastor. Fake electric pastor.
1: Aquí hai corriente.
3: Se ha dito...
4: Que porque queremos moito di que vai funcionar.
6: E quen é esa persona?
4: Una persona.
6: Empieza por J.
4: Puede ser.
3: se ha dicho que se le da un lastrejazo. ¿Qué? O segundo xa o pensa.
1: No, pero non hai corriente ali.
3: No, xa, pero por eso
1: é só o cordón. Que pasa? Que pode pasar
3: o cordón sanitario, tía.
1: O domingo houve unha tormenta eléctrica.
4: Eu pastor animalista.
1: E pode ser
6: que faja más, ¿no?
1: Pode ser que pajaron lostras con aquel cable e te a corriente dando voltas. Como non sal dali.
4: Non creo.
1: Está a corriente seguindo no cable. Pode pasar. Porque non vai a poder pasar.
3: Igual hasta que chegue un jabalí.
1: Igual que o jabalí vai ver o cordón e di, ui, un cordón, me voi.
4: Porque ¿sabes? Esta persoa que nos queremos moito dixémoslle, pero comprar un pasto, ai, si, é como roubo. Entonces preferiu pasar os traballos.
3: Podría ser eu.
1: Ou tirar unha largadera.
4: No, a ver, non lle falta razón neso, pero, bueno, tan
3: buxito. A ver, coxen día, se non está atornillado, soldado e tal, é robable,
5: E ainda así.
3: E ainda así.
1: Non hai, creo que non hai... Bandas de Albano Kosovar robando pastores.
6: Creo que non hai antecedentes de, claro, de robos de sustracción de pastores.
4: No hai... Eu creo que o pastor non é cosa que vai roubar.
1: A mitad de xente cae ali arredor da cara espata que non sabe o que é un pastor.
3: Sí, pero vos tiñades 4 cabras de mierda e foron por elas.
1: Porque non tiñan pastor.
5: Sí, foron por las cabras.
4: E unha era Esmeril.
1: Varias veces.
6: Esmeril.
4: Sí. E a cara de Esmeril.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a vai, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: on top of mine. A fevered dream of mirrored features hungry.
1: As primeiras opcións doxe, estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
2: Cuac, non?
3: Cuac.
2: Cuac.
1: O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
4: Escoitas Cuac FM.

0: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a un amigo xa estou morto.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Bueno, no me digas, compi, que esto no es ya para empezar a buscar a esta gente en cartelitos de festis por ahí, que seguro que alguno hay.
1: En realidad sí.
0: Los he descubierto, gracias. Bueno, las he descubierto porque yo he visto que son la mayoría, de hecho la que canta es una chica, y sí. Yo en el vídeo que me has pasado, que he buscado yo, con los datos que me diste, son chavalas.
2: Sí, de aquí de Galicia. Galego.
0: Sí.
2: Yo las conocí en un festival de cannabis, que estaban, se subió al escenario y de repente la escuché ahí hablando, cantando en gallego y
0: flipaste. A mí me gusta muy moito. Estive incluso escoitando máis cousiñas. Penso que non fai falta decir por qué ven este tema aquí, non?
1: No, pero podíamos decir como se chaman para que a xente que as queira buscar.
0: Dalle ti, Ricardo.
2: Supoño que se
0: pronuncia algo así.
2: Sí.
0: Elephant's Yard. Esta é a combinación de este tema en particular, pero a verdade é que son moi, moi boas. Son moi boas, merece moitísima pena. Penso que buscalas por aí para ver se as atopamos en directo en algún festido que nos gustan a nós, pequeniños, tirando a rurais.
1: Mira,
0: esa se sabe.
1: Falando, collendo fío do que falábamos antes de a xente que come a María e tabo cannabis, Lolecha de yo y mis galletas.
0: Porque y ya está. También, no me falta dar más datos.
1: Ya está. Fue también así como un momento random de ¡ay, qué ricas están! Hasta luego, Mari Carmen. En fin.
0: Ahora entendí. Imos pornos un poquillo serios. Penso que súper necesario también con este tema. Porque Ricardo non está solo aquí para falar de o Caracán, da legalización do cannabis, etcétera, senón para falar dun movemento que se está producindo a partir dunha injusticia, vamos a decirlo, non?
2: Sí.
0: É unha injusticia moi grande, cun compañeiro. Contanos ti, Ricardo.
2: Bueno, veño a falar aquí do caso de Aitami, de un chico de Canarias que foi encarcelado, pídenlle 5 anos de prisión por presidir unha asociación canábica, o cal non ten sentido porque está legalmente constituída. Xa digo que somos as asociacións, estamos aquí para reducir os riscos na sociedade, non estamos para gañar diñeiro ni nada. Este chico... entraron no seu cultivo de marihuana, que para que a xente non o sepa, en España ti podes cultivar todo o cannabis que queiras sempre que sexa para consumo propio. Non é legal vender cannabis, pero sempre que sexa para o teu consumo propio. Este mito das tres plantas, non existe. Mentras sexa para cultivo propio, podes cultivar o que queiras. Este chico entrou na policía na súa casa dicindo que tiñan que abrir, que sen orden de rexistro, amenazando o pobre chico. Ao final abrironlle, encantaronlle todo e pídenlle 5 anos por presidir unha asociación canábica. Hoxe en día leva 491 días na cárcel e ahora mismo xa deixanlle sair para pasar o día fora e tal. Leva 62 noites dormindo na penitenciaria. He de destacar que este chico era un activista moi reconhecido en España e que hai un forte movimento de activistas hoxe en día formado prácticamente todo por mulleres, que son as que lideran o activismo hoxe en día en España. Entre elas a propia nai do rapaz de Tami, que un saludo aquí para Mabel. Para todas as activistas, como Ana Fuera, Pati Pombas, outras moitas que están hoxendía liderando, e cada vez que se fala de cannabis no Congreso, elas son as que levan a voz cantante. Moitas gracias por elo. Nada.
0: Entendo que, para vos... Para todo o mundo, non? Pero para vos especialmente este caso é moi sangrante porque, estades nunha situación similar.
2: Claro, este chico está na cárcel por facer o que eu fago, igual que eu, centos de persoas en Galiza, que non somos criminais, que estamos facendo isto para axudar a xente, pagamos un montón de impostos, o O cannabis, como todo mundo sabe, move un montón de cartos. Estamos aí para pagar impostos. Somos unha asociación moi pequena de aquí de Coruña. Temos 4 personas traballando. 4 personas que pagan seguridade social todos os meses, que teñen os seus traballos con vacacións, con seguridade social. Eso. Que estamos aquí para axudar.
0: Sí, aparte, entendo tamén que bueno, o que decía antes Jorge, non, de que pues, o tabaco legalizado, o alcohol legalizado, tal, co cannabis non hai, parece que non hai maneira, a pesar de que xa hai datos clarísimos de que incluso a nivel terapéutico e medicinal está axudando un montón de xente. Entendo tamén que canto máis tarden en legalizala, peor vai ser a hora de atopar un consumo sano, por decirlo de alguna maneira, porque a xente que vende por aí, por calquer rincón, bueno, vendenche, moitas veces vou non dicir claramente, é unha merda, con perdón.
1: Orégano, vendenche orégano.
0: Igual orégano non, pero cousas peores, sí. Que son moitísimo claro, máis claro. Dañinas.
2: Efectivamente, por exemplo, en Portugal, como todo mundo sabe, todas as drogas están despenalizadas. Ti podes levar no peto o que ti queiras, podes levar mesmo cocaína, podes levar marihuana o que ti queiras, e non por eso vas ser un criminal. O sea, é o teu propio consumo. Isto debería ser algo importante, que o que buscamos é a despenalización das drogas, non buscamos unha legalización total da droga, non queremos que se venda cannabis en todas as esquinas, o que queremos é unha regulación que defenda as persoas. Temos a sorte ou a desgracia en España de ser prácticamente os últimos en legalizar o cannabis no mundo. Digo sorte e desgracia porque é unha desgracia de seguir consciente na cárcel, pero tamén unha sorte ver como outras legislacións no mundo afectaron a súa población. Temos casos moi diferentes de regulacións no mundo, regulacións totalmente capitalistas, como o caso de Estados Unidos, onde ti, si eres un multimillonario, podes comprar unha licencia de cannabis que vale centos de millóns e podes empezar a cultivar sen ningún problema, aínda que o cannabis en Estados Unidos sexa ilegal. E logo temos o caso de outros países que copiaron o sistema que inventamos aquí os españois, que, bueno, dos grandes inventos que fixemos últimamente, foi o tema das asociacións. É un tema que se está copiando en todo o mundo, en Uruguai, en Argentina. Últimamente o país que máis o implementou foi Alemania, o gran país de Europa, que colle o sistema de asociación canábica e implementou-no totalmente no seu sistema, axudando a que a xente se poda organizar en asociación, se podan cultivar os seus propios produtos. É un caso este de Alemania que é bastante destacable, xa que básicamente copiaron o sistema español, que aquí está penalizado, que temos xente na cárcel. Eles son pioneiros no mundo agora mesmo, os alemanes, bueno, eso.
0: Falando deste caso xa para rematar, Ricardo, como podería unha persoa que nos está escoitando, como podería axudar o caso de Artami?
2: Bueno, o principal sería apoyar a difusión nos medios, nas redes sociais. Tampouco queremos moito máis que se sepa do caso, que a xente sepa que pode difundir, acudir a manifestacións que se fan en eso.
1: Vale, pero hai un...
2: Non hai unha recaudación de fondos, non hai...
1: Sí, pero hai un perfil en Instagram, non?
2: Sí,
1: donde poden informarse, apoyar aí na conta de
2: Aitami Libertade. Con Aitami Libertade. Ajá. Poden seguir o día a día da conta. Bueno, para o que se interesa moito, poden falarme por privado. Hai chats de Telegram onde sí que falamos o día a día da situación actual do rapaz, porque hai moitas cosas que se comentan, como que a xente pensa que ti condenante a cárcel 2 anos, vais a estar na cárcel 2 anos e despois vas a sair, pero en realidad ponente moitas pegas, podes, non sabes exactamente o día que vas a salir, igual saes e despois volvete a meter porque non lles gusta algo, é un tema complicado.
0: Vale, para localizar o teu contacto entendo que utilizaríamos o punto caracán de Instagram, verdade?
2: Sí, poden contactarme con Instagram.
0: ¿Tenemos algún outro contacto ou con ese sería...?
2: Con ese sería suficiente.
0: Vale, estades, entendo que estades todos os días aí vendo e actualizando.
2: Sí.
0: Vale, perfecto. Compi, vamos a estrenar sección.
1: Sí, yo quería comentar una cosita de esto que estábamos hablando, porque es que... Porque yo creo que el pensamiento general del tema cuando se habla de legalizar, en este caso el cannabis, es como, claro, es que así la peña, es como que van ahí todos a, pues, aquí, hacer todo el mundo lo que le dé la gana, y, o sea, no es así, es realmente, eso significaría que estaría regulado, y sería, digamos, la gente haría un uso más responsable del cannabis en este caso. O sea, creo yo.
2: Sí, claro, nosotros como las asociaciones en general, por ejemplo, ayudamos a la sociedad a mantener a la juventud alejada del cannabis. Nosotros no aceptamos socios que sean menores de 21 años, porque en teoría el cerebro se estaría formando hasta los 21 años y sería lo recomendable no consumir drogas con menos de 21 años.
1: Claro. Nada, era este mi aporte para este. Y pues es verdad, pues tenemos, ahora que tenemos 2 secciones fijas en el programa, pues vamos a estrenar la de Dani.
0: Vamos a estrenar, además tiene nombre ya, que me ha encantado, O Rincón de Malhumoradas.
1: Ay, claro, porque como vendo Rincón de Daniel.
0: Y tenemos sintonía.
1: Ay, venga, dale.
0: Vamos a ponerla.
1: Pues, dale ahí.

0: Moi bos días, malhumoradas. Como vedes, como a fichaxe estrela, no primeiro día xa non aparezco polo estudio, pero claro, hai festival e como sabedes, eu non podo perdelo. Pero non vos preocupedes porque traigo unha píldora rápida con tres recomendacións de obrigada escoita e tamén unha pequena reflexión malhumorada que non está de máis recalcar agora que comeza a época de festivais e concertos varios. Pero primeiro, colle de papel e boli e anotad estes nomes. Son tres debuts que non vos van a decepcionar. O primeiro, o de Chisqueiro, que acaban de publicar Vapor Sabor Melón. Fuego Lolita, pola súa parte, fai unhas semanas que lanzaron Plaza Pijo. E por último, Noelia Perpetuo, fai dous días que lanzou o seu primeiro EP titulado Volvoreta. Tres proxectos diferentes, frescos e que merecen, como digo, moitísimo a pena. E agora, a parte malhumorada. Pechade a boca nos concertos. Calade, salvo que sexa para cantar. E sí, este é un tema recurrente que nas miñas redes sociais xa comentei varias veces, pero que nos últimos días volveu a ir o debate polas queixas de María Grepp e Mundo Prestigio tras o seu concerto en Madrid. Pero que de que os concertos estén plagados de maleducados que non malhumorados é algo que se está normalizando demasiado. Como se o raro fose ir a escutar música en directo. Da igual que sexa un concerto pequeno, un festival enorme, en salas, recintos medianos ou aire libre, hai cada vez máis xente que usa os concertos como banda sonora para poñerse o día co colega en vez de vivir unha experiencia musical e cultural como ten que ser. E ollo, porque ás veces o que máis falan non son precisamente adolescentes e ciberestrados como podería parecer, senón xente moito máis adulta, en teoría máis educada, incluso, o que peor, xente de industria ou mesmo outros artistas que deberían entender máis que nadie a necesidade do respeto dende o público. Pero bueno, que isto é algo que dá para moito máis e eu vou seguir de festival que vai comenzar a sesión vermú e así para o próximo programa podrei levar algunha que outra recomendación e espero unha opinión un poquichinho máis bonitinha. Ata o próximo programa, malhumoradas!
1: Bueno.
2: Como en todo el humorado y todo, bueno, en fin.
1: Por favor, Dani.
2: Una sección queremos, dentro de otra.
1: Te queremos muchísimo, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Para hoy no tenemos ninguna de estas, claro, nos las está diciendo ahora.
2: Son novedades.
1: Obviamente son novedades. Nos guardamos el listado para meter alguna de ellas en el próximo programa.
2: Yo tengo mucha curiosidad por estas de Chisqueiro,
1: sí.
2: Vapor Sabor Melón.
1: Sí, suena muy guay todo. Vamos a poner otro temita que nos ofreció también Ricardo, que seguro a Jorge también le va a molar, que es Sista Carmen, Kanja, ¿vale? Y nada, luego si quieres nos dices por qué está aquí este tema. O igual ya es también muy obvio, vamos a verlo.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa de Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría de Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría de Arousa. Ademais, critican a Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa de Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría de Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría de Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos. ADEGA presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración Galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo ADEGA, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A ADEGA explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A ADEGA tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén ADEGA alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. ADEGA considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación. Continuamos. A Coordinadora Eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, os intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. A Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a céu aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo en meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e sucidade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. Pois aquí rematamos, nada máis por hoxe. Convidámoste a visitar a web da Dega para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
1: Moi bo día, hoxe na Coruña seguimos na influencia das altas presións e con circulación do nordés. A situación que dixo unha mañá completa máis no litoral, algunhas néboas no interior, nubosidade que se irá desfacendo de cara a tarde. As temperaturas só se irán en descenso, as máximas estarán nos 20 graus, un vento do nordés que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O día hoxe continuamos na influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que favoreceu a formación de néboas no interior e tamén bretemas costeiras. Desfaranse de cara a tarde, tenemos unha xornada de tempo seco en Galicia e de temperaturas lixeiramente a baixa. Ainda así, as máximas quedarán elevadas no interior. Estaremos por riba dos 25 graus, en Val do Miño por riba dos 30, entre 20 e 25 graus en puntos do litoral. Todo isto cun vento que se sopra do nordés frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Escoitas Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. Baixo medievo. Goodbye Portugal.
2: Deixaramos a historia xusto cando os visigodos apañaran Galaecia, a que dende entón se lle chamou Reino de Galicia. Pero pouco lles durou a alegría aos visigodos, porque de súpeto chegaron os árabes.
3: Alfombras, barato, paisa!
2: Non, oh, eses árabes non, estes árabes. Os árabes derrotaron os visigodos, pero por algunha razón non ocuparon Galicia.
3: É que chovía demais e demais os musulmáns non podemos comer a carne de porco. Ti crees que se pode vivir así en Galicia?
2: O caso é que a reconquista avanza, os reis sucédense e a capital acaba en Santiago de Compostela. O reino pasa nesa época por máis mans cunha praza dun aparcadoiro público ata que chegamos a finais do século XI. Por aquel entón, o galego-portugués era a lingua da corte de Alfonso VI.
4: Que pasa?
2: Alfonso VI era rei de Galicia.
4: Oh, chupad esa, son o rei.
2: Tamén rei de Castela.
4: Mi má, tamén, bueno.
2: E rei de León.
4: Toma, Alfonso number one.
2: Alfonso tiña dúas fillas.
4: Sí, pero dille aí cantas mulleres tiña aí, dille.
2: E en este ano 1090, cando decide deixar parte dos seus territorios en herdanzas fillas.
4: ¡Fillas, vinte por aquí!
5: Aquí estou, pai. Son a túa filla Tareixa.
6: Aquí estou, pai. Son a túa filla Urraca.
4: Ai, Urraca. Levo desde que naciches oíndo teu nome e ainda me parece ridículo.
6: Pois eches moti, que son meu pai. Por que me chamaches como unha ave carroñeira? Ademais, na túa corte falase o galego. En galego dice pega.
4: Muller, en castelán pareceume máis exótico. Urraca. Bueno, a ver. En fin, fillas. Son o rei de tres reinos. Nos tres cómese ben. Teñen bo viño e mulleres fermosas. Non hai que ser un xeño para decatarse de que vou vivir pouco. Por iso decidín deixarvos o reino de Galicia.
5: Moitas grazas, pai. Pero como se supón que imos gobernar eu e máis Urraca a vez?
4: ¡Mete a tu hermano a gallona! ¡Urraca!
6: ¡Xa está ben, non!
4: Está todo pensado. Dividiremos o reino polo río Miño. O norte para Tereixa e o sur para Gaivota.
6: ¡Chámome Urraca!
5: Pero eu non quero o norte. Sempre está a chover. Botan 4 horas para comer. E diz que hai un tal Xelmírez que manda máis que os nobres. Eu quero ir ao sur, que hai toallas baratas e viño do Porto.
6: Eu non quero ir ao sur. Alí só comen bacallao, que noxo. E conducen os cabalos como a tolos. Eu prefiro ir ao norte, coas súas praias e festas gastronómicas case a diario.
4: Ui, que leria. Pois cambiado reinos e pista.
2: E así Galicia e Portugal dividíronse ata hoxe. O territorio, que algún día sería Portugal, pasou a estar gobernado por Dona Tareixa e Galicia por Dona Urraca.
4: ¡Urraca!
2: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
0: Seleccionados. Quack FM.
7: Escoitas Quack FM.
8: Yeah. Ahora todos queren ser o número 1, pero a mí vale, me posicionando sempre o 9.

Hola, moi boas tardes, benvidos un sábado máis a este magazín das tardes dos sábados. Hoxe imos a falar de talento, imos a continuar falando do talentiño, pero imos a facer un programa un poquichiño especial, porque imos a falar cunha das grandes voces que pasaron por este certame Ferrolá. Hoxe imos a conversar con Sofía Hernández. Imos falar con ela, xa que ven de participar no programa La Voz Kids, conseguindo pois superar esas audicións a cegas.

Pois a xoven cantante ferrolá, Sofía Hernández, que gañou na categoría de vocalistas o Talentiño 2025, continúa sumando éxitos na súa prometedora traxectoria artística. Tras conquistar o xurado e o público no Teatro Jofre no certame ferrolán o pasado ano, Sofía regresou nesta edición, neste Talentiño 2026, pero xa como artista invitada, protagonizando un dos momentos pois máis emotivos desta gala final xunto con Paula Seoane. Sobre ese escenario dese Teatro Jofre interpretaba ese himno al amor, acompañado por Paula, como lles dicía, gañadora tamén na categoría de instrumentistas na edición do pasado ano. A actuación pois foi recibida cunha gran ovación por parte do público, e precisamente esa foi a mesma interpretación coa que Sofía chegaba ao escenario do popular programa televisivo de La Voz Kids durante pois a fase de audicións a cegas. Fixo unha impecable versión dese himno al amor, logrando emocionar pois aos coaches do programa, provocando pois que tanto Ana Mena como Luis Fonsi pois chegaran a pulsar ese botón vermello para xirar as súas cadeiras e intentar incorporala pois aos seus respectivos equipos. Pero bueno, finalmente pois Sofía parece que se decidiu unir ao equipo de Luis Fonsi e inicia así pois unha nova etapa neste concurso musical, un dos concursos musicais pois quizáis máis importantes na televisión española. E imos comezar este programa lembrando como Sofía conseguía ese triunfo no Talentiño no 2025, escoitando pois a canción que interpretaba no Teatro Jofre o pasado ano.

0: Ben, pois xa temos ao outro lado do teléfono a Sofía. Boa, Sofía.
1: Boas tardes.
0: Que tal, despois desa resaca de do venres? Perdón, do venres, non, de onte, non?
1: Super ben, moi emocionada, moi contenta, moi orgullosa tamén, e sobre todo moi feliz porque cumpri o meu soño de toda a vida, vamos.
0: Como te decidiches a apuntarte a La Voz Kids?
1: Pois, a ver, a verdade é que eu sempre, desde pequeniña, quería ir, e sempre vi as audicións dos nenos que estaban apuntados, e dicía, oh, allá poder ir, sería super guai, e comecei a apuntarme, e no meu terceiro año audicionando e facendo castings, pois o conseguí, e aquí estamos.
0: Pasaches todos os castings, non? E chegas a esas audicións a ciegas, non? A audicións a cegas, non? Do programa.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Moi duro, me imagino, non? Os castings, non?
1: Sí, había que pasar uns cantos, entón, pois, claro, pero tamén moi chulo, porque tamén nos castings coñecina moita xente, que logo tamén echei de menos, pero sí, son tres que hai que pasar, se os pasas, entras nas audicións, bueno, pero moi emocionante, porque ibas a Madrid e todo, a facelos, era moi chulo.
0: Bueno, chegas ás audicións e cantas ese himno al amor, a mesma que cantaches no Talentiño con Paula, non?
1: Sí, a mesma, é que encantame esa canción, a teño agora moi presente, porque cada actuación que fago lembrame dun tempo ou dunha etapa da miña vida, e agora esta canción lembrame do Talentiño e da voz, ou sea, xa que...
0: A mesa tiñas preparado o Talentiño, entonces que mellor que cantar esa, non? O outro día.
1: Claro, claro que sí.
0: Bueno, nerviosa, non? Porque ao principio parece que non querían darse a volta nas sillas, pero ao final aí Fonsi e Ana Mena, non?
1: Sí, sí, sí, é que no principio eu, claro, probablemente notaras, ¿eh?, que eu estaba pensando, ai, por Dios, que deciden, por favor, porque claro, eu tiña moitas ganas de seguir, porque eu pasei moi, moi, moi ben. Eu dicía, veña, veña, veña, que si se pode. E claro, xa, cando lle deron o botón,
0: E ao final tens que decidir con quen te vas, non? Si con Ana ou con Fonsi. Sí. Foi difícil, non? Supoño.
1: Sí,
0: nada fácil,
1: bastante.
0: Non?
1: O foi aí pensando que non sabía eu que facer, que se Ana Mena, que si Fonsi, que ademais os dous son un superartistas, bueno, os catro, pero eles dous tamén e tal, e vi que estaban ali dicindome tantas cousas que fixeron moi difícil, a verdade que sí.
0: E ao final, por que te decides por Fonsi?
1: Pois, ao final decidime por Fonsi, así por instinto, non sei, algo me dixo. Pois mira, Fonsi tal, as súas cancións son moi chulas, as de Ana Mena tamén, pero claro que, como había que decidir, pois dixen, bueno, pois mira.
0: Pois vamos con Fonsi, non?
1: Claro que sí.
0: E ahora que quedan? Veñen os combates, ou como lle chaman isto, non? As... Sí, combates, creo que lle chama, non? Na
1: sí,
0: voz.
1: As batallas,
0: eso.
1: Sí, sí, sí.
0: Xa preparada para a primeira?
1: Bueno, pois, ali, temos que facer por grupos, cancións dentro do equipo, e a ver quen queda, a ver quen non queda. Eu teño moitísimas ganas, a verdade, de todo o que podo dicir, moitísimas.
0: Se che parecimos a recordar un cachiño desa actuación en La Voz, parece che, Sofía. E seguimos falando?
1: Sí.
0: Veña.
1: Uh-huh. Y no...

0: Bueno, aí veías a túa familia tamén super nerviosos, non? Me imagino. Teu pai creo que estaba, non, aí atrás, non?
1: Sí, a miña avoa tamén, as miñas irmás, a miña prima tamén.
0: Pero bueno, ao final aí estás, bueno, esperemos que gañes, ojalá gañes este concurso.
1: Vaya. Pois ali estamos, a verdade é que non, que fíxeme moita gracia porque escoitase a miña avoa dicir, veña, home, en plan, a ver se se xigan tal. Literalmente era o que estaba pensando, que estaba moi nerviosa, a verdade é que moi nerviosa.
0: Teño unha mensaxe para ti. De feito, fíxenlle un atraco, xa sabes que a mí me gusta isto de facer atracos entre comillas. E hai unha persoa que hoxe está en Sevilla, acaba de chegar a Asturias, recén aterrizada. E antes de chamarte, chamei na ela, por eso vos mandei antes un whatsappiño, vos dixen, me retraso 5 minutiños a hora que quedamos para facer esta grabación, porque quería falar con esta persona para que che deira unha mensaxe.
1: Ah, sí?
0: Te imaginas quen pode ser?
1: Non sei.
0: Ascoitamos?
1: A ver,
0: vamos a escoitar.
2: Bueno, Sofía, son Lucía Pérez. Eu quería dende aquí mandarche pues, os meus parabéns por a bonita actuación que fixeches, por, bueno, pues, por todo que o que levas facendo, así que nada, seguir disfrutando desa experiencia, que seguramente será enriquecedora para un, e a seguir, é toda a sorte do mundo, e vamos a estar aquí, dendo talentiño no meu personal, para apoiarte sempre. Moita, moita sorte! ¡Mua!
1: Ai, me encanta! Que linda! Que bueno!
0: Pois, Lucía, estivo escoitando e vendo tamén o programa, aínda que estaba eso en Sevilla, estivemos todos aí pendentes o sábado, e agora falando con ela, pois, quería deixarche esta mensaxe.
1: Ai, me encanta, pois espero que se cumpra todo o que dixo. Ai.
0: Bueno, como vives todo isto? Porque, bueno, Lucía, sabes que estivo pendente, o propio alcalde puxo un Twitter, en Facebook, e máis na súa, bueno, en todas as súas redes sociales. Ferrolanos, hai que ver e escuchar a Sofía.
1: Sí. Aí, a verdade é que o vexo e digo, jo, pois, encántame, non? Que en Ferrol toda a xente apoie tanto estas cousas, que se sentan aí todos unidos e que o vexan e digan, mira que guai, unha chica de Ferrol, pois pareceme super chulo, sobre todo encántame que a xente mande tanto apoio e tantos ánimos, porque escribiume moita xente, a verdade que iso, pois mola mucho, sabes, que estén aí pendentes, de que queran ver como vai todo.
0: Como empezas no mundo da música, Sofía? Como se che dá por empezar a cantar?
1: Pois, a verdade que todo empezou na cuarentena, cando foi o COVID, porque eu, pois, estaba en casa todo o día. Bueno, a ver, empezou cando nacín, pero máis profesionalmente empezou na cuarentena cando montei unha banda cos meus pais e coa miña irmá, porque daquela solamente tiña unha. Chamábamos os cuarentenes, porque éramos 4 e estábamos na cuarentena, non? Entón, pois empezamos a facer un vídeo a semana cantando unha canción con instrumentos, con voz e todo. Pois cando xa podíamos sair de casa, dicen, oye, pois isto molame moito, gustaría poder controlar a miña voz, poder facer así cousas chulas. Pois así empecé aí na Escola da Vaca.
0: Que empezas con quen é a túa profe?
1: A miña profe Noé, Noelia Santos, a mellor do mundo.
0: Pois mandamos dende aquí un saúdo, non?
1: Sí, un saúdo e moitos bicos.
0: Entonces empezas na Escola da Vaca xa, digamos, para aprender técnica e demais, non?
1: Claro, porque ao final pois eu quería poder controlar ben a miña voz e poder facer cousas moi chulas, e para iso, claro, hai que aprender moitísimas cousas.
0: Pero bueno, xa che ven de familia, non? Un poquinho.
1: Pois temos aí a miña nai co piano, meu pai coa guitarra, a miña irmá tocou tambor tamén, sí, é verdade.
0: Supoño que a música seguirá contigo. Xa tes decidido un poquinho que vas facer? Bueno, quedan unhos anos.
1: Sí, pero a ver, gustaríame moito poder seguir sempre. Gustaríame, vai ser así, home, claro que sí. Seguir sempre coa música e seguir sempre, pois, facendo concertiños, participando en cousas, eu en canto poda, en canto xa teño os 18, Vou presentarme a voz de maiores e a sé como me llevo. E todo vai no que encontre a todo.
0: E bueno, estamos falando da voz, pero eres finalista noutro certame, non? O podemos contar?
1: Sí.
0: A ver, contanos, como é iso? Creo que isto é nova casi de última hora, non?
1: Sí, dixeronmo onte, xa estamos aí preparando cousiñas para facer o mellor posible. No Mega Estrelas en Vigo, agora xa o venres.
0: Que vas o venres? Cando é a final?
1: Sí, a final é o venres, penso que é 6 da tarde, un outro día, a semifinal, as audicións que fan unha por fin de semana, e cantei, por sorpresa de nadie, o himno amor, tamén. Pois xa cantei tamén. E bueno, pois aí estamos na final, o venres a 6, no Vigalia, no centro comercial.
0: Que vas a cantar, xa o sabes, para esa final?
1: Pois mira, probablemente volverei a o que fixen no Talentiño de 2025 e volverei a cantar o Ala, probablemente.
0: Ah, voilà, coa que gañaches no ano pasado. Porque ti xa é a terceira, bueno, participaches 3 veces no Talentiño, 2 como participante e a primeira e a última como artista invitada. Recordas a primeira canción que cantaras no Talentiño?
1: Sí, soño meu.
0: Imos recordala, Sofía.
1: A ver.

Pues ahí estamos escuchando esa entrevista que lle grabamos pues a Sofía a fin de semana pasada, xusto despois de participar nesa audición a cegas, despois de ser seleccionada e pasar a formar parte pois do equipo de Luis Fonsi. Hoxe tiñemos preparado, a verdade, que outro programa sobre o talentiño que, bueno, emitiremos a vindeira semana, no vindeiro programa de Sábados no Cruceiro, pero nos parecía importante que despois desta nova na que esta Ferrolá pues pasa a formar parte deste concurso como é La Voz Kids, despois de que incluso, bueno, pues ata o alcalde de Ferrol pues se sumou a darlle os parabéns, dende o talentiño tamén se lle deron eses parabéns, nos dende Sábados no Cruceiro pues tamén queríamos sumarnos pues a facer algo especial, a facerlle pues este guiño a nosa querida Sofía de o talentiño. Esperemos que como decíamos a ela, que dentro dunhos programiñas pois poida volver aquí, que nos poida contar que gañou ese La Voz Kids e poidamos pois festexar no noso programa e traer ese triunfo pois para Ferrol. Imos a rematar xa este programa un poquinho máis curto do normal, porque como lles decíamos é un programa, bueno, pois especial, que queremos facerlle este guiño a nosa querida Sofía de O Talentiño, veciña de aquí do barrio de Canido, do estudio dende onde gravamos este Sábados no Cruceiro, dende aquí dende o centro cívico de Canido. Imos poñer xa o remate. Como sempre, pasen unha moi boa fin de semana, unha moi boa tarde de sábado, e graciñas por escoitarnos a través da Radio Filispín, de Cuac FM e de Radio Fene, así como tamén os que nos escoitades pois a través das diferentes plataformas que emiten ou que distribúen pois este podcast, este Sábados no Cruceiro. Moitísimas grazas e pasen unha boa fin de semana. Rematamos con ese himno al amor con Sofía Hernández, acompañada ao piano por Paula Seoane.

unidade compónse da desorde. Desordeno, mi amor, e dou co punto único. Do centro dos abrazos, abrazo a desorde das ideas, e sei que a unidade se compón. A unidade compónse da desorde.

0: Acabades de escoitar un poema de Xela Arias, a nosa homenaxeada, co Día das Letras Galegas, do 2021, extraído do seu derradeiro poemario publicado, titulado Intemperiume, publicado no ano 2003.
1: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Busquei milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha minga, xa estou morto.

0: voltamos ao Mediterráneo e desta vez imos a un punto estratégico deste mar, xusto entre Sicilia e o continente africano, para falar dun país que está no mapa, pero do que coñecemos ao xusto. Imos falar de Malta, que é un estado moi pequeno e cunha historia fascinante e unha identidade de lingua de seu que durante séculos, e mesmo hoxe, pois viviu e vive unha situación de diglosia bastante complexa. E ben, a Malta pasalle un pouco como a Sardeña da que falamos hai un par de meses. Sabemos que existe, que ten unha costa bonita, que podes facer fotos xeitosas para Instagram, na súa fermosa capital, na Valeta, que moita xente foi ali a aprender inglés, entre aspas, cas bolsas de zapatero, en que, bueno, moitos aproveitaron para realizar outro tipo de actividades sociais. E ben que figuen, ben que figuen. Eu non xulco. Por exemplo, no meu caso, a miña relación con Malta, además de visitarla unha vez por traballo, pois é fundamentalmente pola miña xefa, que é de Lí, e que, por tanto, é parte da mafia maltesa na burbulla europea. Porque aquí en Bruxelas, todos os malteses que traballan algo relacionado coa Unión Europea, pois coñécense entre sí e axúdanse para obter os contactos e información necesarios, que aquí en Bruxelas é algo moi moi importante. E hoxe temos connosco a Joseph Brincat, que é profesor de lingua italiana da Universidade de Malta, ademais de autor de The Maltese and Other Languages, que é unha historia lingüística de Malta, e para máis é membro da Academia de la Crusca, que a Real Academia Galega, pero pro italiano. Así que, comezamos. Malta, o estado de Malta, é realmente un arquipélago de varias illas, principalmente tres. A propia illa de Malta, que é un pouco máis grande que o Concello da Estrada, logo está Gozo, que é máis ou menos como o Concello de Gondomar, e máis Comino, que é como un concello pequeno galego, algo así como Pontedeba, por exemplo. Estas son as tres illas principais e habitadas do arquipélago e do país. O 90% dos malteses viven na illa de Malta. Son sobre uns 530.000 malteses. E logo hai uns 40.000 que viven en Gozo e dúas persoas en Comino. Un crego e máis un policía, que esperemos que se leven ben entre eles porque non teño outro remedio que aguantarse. O país é o décimo máis pequeno do mundo e o noveno máis densamente poboado, porque a illa de Malta é case que unha conurbación de La Valeta, que é a súa capital, con barrios estendéndose todo arredor desta. E logo, algunhas vilas grandes como Medina, Rabat, Cabra e moitas urbanizacións e resorts para turistas, con campos polo medio. Como os podedes imaginar, as distancias son ben pequenas. Nunha hora vas dunha punta a outra da illa. Son como 40 km por estrada comarcal e con moito tráfico. Isto, pois, fai que, por exemplo, moitos pois non están afeitos a levar o coche durante longos períodos. Por exemplo, a miña xefa se ten que conducir máis dunha hora, toupa. Que en Malta, como está todo pretiño, pois 20 minutos estás nun sitio ou noutro, non tens que andar aí unha hora e media para visitar os tíos ou os padriños. O arquipélago de Malta sitúase nun punto estratégico do Mediterráneo, como xa mencionei, a uns 90 km da costa sur de Sicilia e a uns 300 km de Túnez. Así que para pasar do Mediterráneo Oriental, Occidental, pois estaba nun sitio xusto para facerlle unha paradiña. Por iso por Malta pasaron varios povos e estados, desde Roma e Constantinopla, a dinastía Aglaví que dominou Túnez e Sicilia, até a Coroa de Aragón ou xa últimamente o Imperio Británico que gobernou a illa como unha colonia durante 164 anos. Malta é un estado independente desde 1964, cando o Reino Unido lle recoñeceu a súa independencia. Porén, durante 10 anos, tivo a Reina Isabel II como xefa de Estado, até que 1974 se constituiu como república. República que ainda hoxe forma parte da Commonwealth, e que ten o inglés como idioma oficial xunto coa lingua propia e nacional do país, o maltés, que, por certo, é o único idioma semita oficial na Unión Europea. Oficial, oficial. Logo xa hai recoñecido e protexido, hai outro máis, que é o árabe falado pola pequena comunidade maronita de Chipre. E ben, esta cooficialidade de inglés e máis maltés fai que exista unha situación de diglosia bastante clara e que recorda moito a situación lingüística que vivimos en Galicia. Por exemplo, teñen comportamentos habituais que podemos ver tamén en Galicia como é pues, como contar noutro idioma. O sea, en vez de contar en maltés, pues contan en inglés. Ou falan en inglés directamente a persoas que non coñecen, porque yo, si falas en maltés non te van a entender, e igual hasta se pensan que es un mal educado. Profesor Brincat, ¿podría describirnos un poco cómo es esta situación de diglosia entre los dos idiomas oficiales?
1: So, the figure for now is that 96% of people.
2: As cifras son que o 96% da xente fala inglés, o 90% fala maltés e o 62% fala italiano. Estes son os datos máis recentes do censo de 2021. Con todo, o que pode resultar algo extraño é que algunhas persoas, algunhas familias, prefiren falar inglés con seus fillos, aínda que entre elas usen o maltés. A idea é axudarlles durante os anos escolares. E a tendencia é que entre os nenos de 5 a 9 anos, o 24% das familias fala inglés cos seus fillos pequenos. Porén, cando chegan á educación secundaria e teñen que saber ben maltés e comezar a buscar traballo, decátanse de que o maltés é importante para traballar en Malta, polo que a porcentaxe baixa do 24% ao 15%. Eses son os últimos datos que temos. Por exemplo, no que chamamos actitudes. Os que falan inglés na familia, non só cos fillos, senón tamén entre os pais, son o 83%. E os que falan só inglés na casa son o 5%. E con todo, os que empregan ambas linguas na casa, falando cos fillos e entre os pais, representan o 12%. Logo, no traballo e cos amigos, o 67% usa maltés. O 3% usa inglés, pero os que usan tanto o maltés como o inglés soben ata o 30%. No que respecta a escoita, as persoas que só escoitan programas de radio maltés son o 47%. Como podes ver, a porcentaxe baixa do 83% de maltés usado na familia ao 67% no traballo e ao 47% na radio. Os que só escoitan programas en inglés chegan ata o 18%, pero hai un 35% que usa ambas linguas, o maltés e o inglés. Isto significa, evidentemente, que o bilingüismo está en aumento. Porén, cando se trata de escribir, máis xente prefire escribir en inglés ca en maltés, porque o inglés é a lingua da escola, así que estamos máis afeitos a escribir en inglés, xa que todos os exames se fan por escrito. Máis xente está afeita a estudar con libros en inglés e, polo tanto, tamén a ler en inglés. Así, o 39% dos malteses prefiren ler en inglés, o 36% en maltés e o 26% leen ambas linguas sen facer diferenza.
1: And 26% read in Maltese and English without making any difference between them.
0: O maltés está emparentado cos dialectos árabes falados no Magreb e que chegaron á illa cando a conquista de Malta por parte do Emirato Aglabi, que dominaba Túnez no século IX. Este dominio árabe durou 200 anos, en ese tempo repobouse Malta con poboación chegada da costa norte de África, e, por tanto, falante destes dialectos árabes. Porén, esta poboación maltesa, logo de ser conquistada por soberanos cristiáns e ter moito contacto con Sicilia e Italia, case nada de contacto cos veciños de Túnez, pois foi aos poucos mudando a forma de falar este árabe magrebí e adoptando unha chea de léxico do siciliano e do italiano. Até o punto de que os seus falantes, e máis os filólogos, pois acabaron por considerar o maltés como un idioma con todas as da lei, que para máis escríbese con caracteres latinos e que, dependendo do rexistro, ten máis léxico de rai latina que árabe. E últimamente, o maltés está a dotar moito léxico do inglés, o que é normal se temos en conta os máis de 150 anos de dominio británico, que hoxe aínda o idioma inglés é a lingua oficial do país e que, ademais, é a lingua franca e global. A ben, xa que estamos falando do idioma maltés, pues, a ver a que escuchar cómo suena.
3: Flaja que el país da flaja es yat. Entla bil bein regatta Malta o el Ministerio al Sport bixi competizioni tkompli fit 12 april. Be risultati miksuba sissa jibqaw validi. Sissa saru diversi tlielaq fossom dik tan-nisa l-intrepet minn Bormla bil-birgu fit-tieni u l-isla fit-tielet post. L-ewwel telliqa kienet dik tad-dajjes tal-medalji l-intrepet mill-isla fuqat li Bormla u Birgu spiċċaw fit-tieni u fit-tielet post rispettivament. It-tiġija ta' fregatin intrepet minn Bormla bil-Zebbuġa fit-tieni post u Birgu fit-tielet. F'kategorija B, it-tiġija tal-pass intrepet minn Marsamxett, segwiti mill-isla fit-tieni post u l-Birgu fit-tielet.
0: Ux-xendija Maltes e a lingua habitual dos 31,3% da poboación. Hai un 20% que diz que fala as dúas linguas por igual e un 7,6% que ten como lingua habitual o inglés. É que en moitos casos é monolingüe ou ten unhas destrezas en maltés limitadiñas. De feito, entre a poboación de 15 a 64 anos hai unha maior proporción de persoas que afirman que dominan o inglés que de persoas que dominan o maltés. Debido á situación de diglosia tanto entre os malteses autóctonos como tamén entre cidadáns malteses de orixe británica que quedaron logo da independencia, pero que non foron capaces ou non quixeron aprender o idioma do país. Pero ben, con todo, o maltés, como dicía, pois lingua oficial e nacional. É o idioma empregado no Parlamento de Malta. Tamén pola Administración, pola Igrexa Católica, que é a religión do Estado, segundo o artigo 2º da Constitución de Malta. Así que a Igrexa ten moita relevancia e influencia e, ademais, pois, seren as misas en maltés, pois iso dálle moito prestixo ao idioma maltés. E fai que unha misa pois sone de maneira especialmente exótica. Sona desta maneira unha misa maltés.
4: Il kelma tal-mulej. Niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Il-mulej bat il-ġuħ fuq l-art. Erdilhom il-qamħ minn wiċċ ir-raba tagħhom. Kien bat qabilhom raġel, il-Giuseppi, mibjuh bil-sir. Najdu flimkien, niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek.
0: O maltés tamén é empregado pola xustiza. De feito, os textos legais deben ser publicados en inglés e maltés. Pero a interpretación en maltés destes textos ten prevalencia en caso de existiren discrepancias entre un texto e outro. Ademais, en maltés hai medios de comunicación, un idioma ensinado nas escolas e institutos, aínda que nos centros privados moitas veces o ensino de maltés e en maltés é un pouco deficiente. Pero, pola contra, o ensino universitario é case todo en inglés porque non hai publicacións técnicas ou académicas en maltés, que bueno, é un pouco o que pasa en Galicia tamén, non é? E para máis, o maltés é o idioma habitual de 408.000 malteses que viven na República de Malta e tamén duns 80.000-90.000 malteses que forman parte da diáspora do país e que viven en Reino Unido, Italia ou Australia. De feito, en Australia hai unha comunidade enorme de malteses migrada na primeira metade do século XX até os anos 60 e que ali desenvolveron un novo dialecto, o Maltralian, que é un maltés con léxico e influencias fonéticas do inglés de Australia. Profesor Brincat, o maltés é visto aínda como unha lingua que está en perigo e que hai que defender? Existe un forte activismo pola lingua?
1: I don't think there is much activism to defend Maltese as such.
2: Non creo que haxa moito activismo para defender o maltés como tal. A cuestión xurdiu cando íamos entrar na Unión Europea porque algunhas persoas temían que puidésemos perder a nosa lingua. Así que houbo un movemento moi forte para insistir en que o maltés fose recoñecido a nivel europeo. Os políticos locais conseguiron a garantía de que o maltés sería unha lingua oficial da Unión Europea igual que as demais. É recoñecida como tal mesmo antes do referendo para entrar na Unión. E iso puido ser un factor decisivo durante o referendo. Quero dicir, se non existise esa garantía, algunhas persoas poderían verse tentadas a non votar a favor da adhesión. Pero desde entón damos case por feito que o maltés chegou para quedar. Como sempre estivo e que, ben, hai certa preocupación pola forte presenza do inglés, pero non se percibe realmente como un perigo, polo menos ata agora.
1: But it's not really seen as a danger, at least up to now.
0: E que posición teñen os dous partidos políticos principais con respecto ao maltés?
1: They are both very patriotic.
2: Ambos son moi patrióticos, evidentemente por razóns de votos, por atraer votos. Non se atreverían a falar en contra do maltés de ningún xeito. Sempre insisten en que o maltés é a nosa lingua nacional e tamén oficial, mentres que o inglés é simplemente unha lingua oficial.
0: E a día de hoxe, o factor social ou educativo son relevantes no relativo ao coñecemento e uso do inglés e máis do maltés?
1: Yes, of course. I mean, the more educated you are...
2: É unha cuestión de educación, sí, claro. Canto máis educado estás, mellor é o teu inglés. Os monolingües adoitan ser persoas que pasan pola escola secundaria sen obter bons resultados. Eses tenden a ser máis monolingües, porque poden falar inglés, pero ás veces é un inglés algo limitado. É posible pasar pola escola sen aprender ben. Arredor do 10% dos estudantes ata os 16 anos, especialmente entre os 14 e os 16, poden estar menos motivados. Nese caso, prefiren falar maltés antes que a inglés. Así que hai unha diferenza, pero máis que social, diría que depende da educación.
1: So there is a difference, but more than social, I would say that it depends on education.
0: E ben, agora que xa sabemos un pouco máis sobre a xeografía, máis a paisaxe lingüística de Malta, podemos pasar á historia da illa.

0: Como dicíamos antes, Malta está nunha posición estratégica no medio do Mediterráneo, entre Sicilia e a costa africana, así que por aí pasaron moitos povos. Os primeiros pobadores deberon chegar desde Sicilia, e durante séculos construíron monumentos megalíticos impresionantes, como os de Haltarsiem, ou algo así, non sei como se pronuncia realmente, pero debe ser algo así. É que, pois, un monumento megalítico enorme que ten 5.400 anos de historia. É un dos monumentos megalíticos máis importantes do continente europeo. Alrededor do século IX, VIII a.C., chegaron os fenicios desde a costa do Mediterráneo Oriental e instalaronse na illa onde fixeron unha base naval para poder comerciar cos colonias que tiñan por todo o Mediterráneo. Unha destas colonias, Cartago, acabou por convertirse nunha potencia que dominou Malta durante séculos e que tivo unha famosa rivalidade coa República Romana. Rivalidade que levou a súa destrucción logo das Guerras Púnicas, que supoño que xa coñeceredes. E estas Guerras Púnicas, pois tamén pois, provocaron a conquista romana de Malta no 218 a.C. e a partir de aí Malta vai se converter tamén nunha base estratégica pro comercio e armada romana. E tamén un territorio no que se producían viño, trigo e olivas para Roma, e que durante estes séculos de dominación romana, pois, a poboación falaría latín vulgar. Outra persoa que tamén falaría latín vulgar, pois, foi San Pablo, que por algo era cidadán romano. E ben que o dixo, que ibis romanum sum. En Malta pasou un tempiño San Pablo, no ano 60 da nosa era, logo de sobrevivir a un naufraxio. E así comezou a conversión ao cristianismo da poboación local. De feito, aínda hoxe podedes visitar as catacumbas onde San Pablo rezaba cos primeiros cristiáns de Malta. E desde aquela, os malteses son cristiáns e moi cristiáns. De feito, o catolicismo é a religión do Estado, segundo a Constitución, como xa dixen antes, e a Igrexa Católica ten moita influencia no país, aínda que houve un interludio de 200 anos de dominación árabe musulmá polo medio. Malta foi romana até a caída do Imperio de Occidente. Logo pasou por mans bárbaras, as dos vándalos e os trogodos, pero Constantinopla recuperou o dominio imperial durante 300 e pico anos, do século VI ao IX, da nosa era. Tres séculos nos que Malta foi esencial para a política marítima do Imperio Romano do Oriente, que daquela dominaba Sicilia, Cerdeña e mesmo Túnez. Porén, no ano 870, a dinastía árabe dos Aglábides, que reinaba Túnez, conquistou a illa e repobou na compoación do Magreb. Durante dous séculos, Malta estivo baixo dominio musulmán, un período no que se introducen cultivos como algodón, a caña de azúcar e construense canaches e regadíos, ademais da capital histórica de Malta, que é a fermosa cidade de Medina, que é un sitio moi bonito e que eu recomendo visitar, porque Malta non é só La Valeta e a costa e as praias e os cantis, non. E de allí a Medina, que é un sitio moi, moi bonito. Ademais, outra cousa que a dinastía Aglábide produciu canda a estes colonos foi a lingua, claro. Era un árabe propio da veciña Túnez e que co tempo e con séculos de influencia de outras culturas acabou por convertirse na lingua maltesa. Por exemplo, unha influencia moi importante da lingua maltesa é o siciliano, que é un idioma que probablemente falarían moitos soldados dos exércitos vindos do reino de Sicilia no 1091, que é cando este reino conquistou Malta anexionándose a illa. E con isto, pois, tamén comezou unha campaña para recatolizar Malta e implantar unha sociedade feudal. Unha campaña que tivo éxito, claro, porque, como dicía antes, os malteses son moi católicos. 190 anos despois da conquista siciliana de Malta, o reino de Sicilia pasou a mans da coroa de Aragón. En 1283, logo dunha rebelión contra a dinastía que gobernaba a Sicilia, e máis Malta, a dinastía dos Anjou. O rei de Aragón, Pedro III, pois casara coa princesa siciliana Constancia, e así que, aproveitando a rebelión dos sicilianos contra a dinastía gobernante dos Anjou, e facendo exercicio das súas pretensións sobre o trono siciliano, pois invadiu a illa e crouse rei de Sicilia e, por tanto, señor de Malta. Comeza entón o período de dominación aragonés no que, por exemplo, a poboación musulmá que quedaba, pois foi obrigada a abandonar a illa ou a convertirse ao catolicismo. Tamén un período no que se reforza a conexión entre Malta e Sicilia, e máis o sur de Italia. Poderíamos dicir que, como parte do reino de Sicilia, dos reinos da coroa de Aragón, a illa de Malta formaba parte da órbita cultural e política siciliana ou italiana, e, por tanto, as súas clases dirixentes falaban siciliano ou italiano. Durante este período de dominio aragonés, Malta foi tratada como unha colonia pola Corona de Aragón. Por exemplo, no 1421, o rei Afonso V empeñou a un tal Gonsalvo de Monroy a illa de Malta para financiar as súas guerras polo Mediterráneo. Que foi algo que, obviamente, pues, molestou os paisanos malteses, que acabaron por rebelarse. Pero bueno, nesa altura de historia, a fin de contas, pues, estes territorios eran leiras dos monarcas de turno, e que se che facía falta aí uns cartiños, pues tú empeñábalos e xa está. Non era aí... A fin de contas, tú eras o soberano e podías facer máis ou menos o que quixeras coa túa leira particular. Queres axudar o Fóra de Mapa a mellorar? Pois agora temos suscripcións por 3 euriños o mes. Que eso non é nada, son 2 pesicolas. Con isto axudarás o podcast a ter mellor equipo técnico ou bibliografía para documentarnos, para realizar cada episodio. Os libros costan os cartos. A cambio, obterás contidos extra como petiscos de 10-20 minutos complementando os episodios estándar, entrevistas con xente ben interesante e máis a posibilidade de participar en sorteos. Solamente tes que pulsar na icona de apoiar na aplicación desde a que nos escoitas e confirmar a suscripción e estaremos che ben agradecidos. Un século despois, no 1530, o emperador Carlos V, soberano da Coroa de Aragón tamén, pois cedía a illa aos cabaleiros hospitalarios. Como vedes, Malta era un pouco unha moeda de cambio para os soberanos que usaban segundo lle conviña. Total, era un arquipélago pequeno, con poca poboación, pero cunha posición estratégica no Mediterráneo central. E ben, estes cabaleiros hospitalarios, exactamente, a Orde de Irmáns Hospitalarios de San Xoán de Xerusalén, era unha orde militar católica fundada en 1099, en Terra Santa, no período das Cruzadas. A orde encargábase do cuidado e defensa da Terra Santa, tendo conta dos enfermos e peregrinos e loitando nas Cruzadas. Logo da caída dos Reinos Cruzados, a finais do século XIII, trasladáronse a Rodas, no do Decaneso grego, onde se ocupaban de hostigar as costas e navíos musulmáns dos estados de Anatolia. Pois os otomanos, Ramazán, Karaman... Bueno, os que xogades Europa Universalis... Bueno, iba a dicir Europa Universalis 4, pero calquera Europa Universalis, pois xa sabe. Bueno, os que xogades como a xente, porque hai quen xoga con Francia ou con Dinamarca, pero eso non presta. Hai que xogar co Imperio Romano do Oriente, sempre. E se perdes, pois reinicias. E bueno... Estes cabaleiros chegaron en 1530 e o pouco, no 1565, o Imperio Otomano tentou botarlos de Malta. Os exércitos de mariña otomanos asediaron a illa durante case 4 meses con 190 naves e uns 40.000 soldados. Porque, de novo, a posición estratégica de Malta era obxecto de desexo por unha potencia, neste caso o Imperio Otomano do Sultán Sulimán o Magnífico. Pero ben, este grande asedio acabou cunha victoria para os cabaleiros hospitalarios coa axuda da coroa hispánica e hoxe recordado polos malteses como unha fazaña nacional. De feito, a Valeta leva o nome do gran mestre da orde hospitalaria que comandou a defensa da illa durante este asedio, que é Jean Parisseau de Valette. É unha preguntiña, profesor Brincat. Como foi a dominación da orde do hospital sobre Malta? Era como unha sociedade paralela a maltesa ou había interacción entre os cabaleiros e esta?
1: Well, that was a very characteristic situation. But I think it was like that all over Europe.
2: Ben, aquela era unha situación moi característica, pero creo que era así en toda Europa. Debeu ser así en toda Europa porque os cabaleiros non eran só gobernantes, senón tamén unha orde religiosa. O que significa que Malta, en 1530, cando chegaron os cabaleiros, se converteu nun estado independente. E o gran mestre tiña o estatus dun príncipe, como os demais príncipes de estados pequenos en Europa. Así que Malta era independente, pero non estaba gobernada polos malteses, eran os cabaleiros quen gobernaban. Porén, había moitos malteses que traballaban para os cabaleiros, dende o chanceler, por exemplo, o bibliotecario e un certo número de sacerdotes que eran capeláns da orde ata os mariñeiros que traballaban nas galeras dos cabaleiros. Así que había interacción cos cabaleiros. E especialmente había interacción coas persoas que os cabaleiros trouxeron, principalmente de Sicilia, de Italia, España e Francia, para construir a cidade de Valeta. Valeta foi construída nun outeiro deshabitado, non estaba habitado en absoluto, pero despois converteuse nunha cidade propiamente dita como calqueira outra.
0: E entón os cabaleiros reforzaron o uso do italiano na illa?
1: The knights came to Malta in 1530 and it happened that
2: durante aqueles anos en que os cabaleiros chegaron a Malta e construíron la Valeta, arredor de 1530-1550, foi tamén o momento en que a italinización se estendía por Italia. Así que ocorreu algo bastante curioso dende o punto de vista lingüístico, porque os grandes mestres procedían das 8 linguas, que era como se chamaban os territorios nos que se dividían os cabaleiros e se organizaba a orde. Unha era Francia, outra Provenza, outra Auvernia, é dicir, os franceses tiñan 3 linguas ou territorios. Os españois tamén tiñan varias, unha era Castela, León e Portugal, e a outra Aragón e Cataluña, que tamén abranguía Navarra. Como ves, isto contrasta co que pasou en Francia e España como estados unificados. Porén, os cabaleiros, por 3 razóns principais, decidiron adoptar o italiano como lingua da orde. Así, a maior parte dos escritos dos cabaleiros están en italiano. Aínda que só houbo 4 grandes mestres italianos. 3 deles gobernaron, só 2 anos e só un, Carafa, gobernou 10. A maioría dos cabaleiros eran franceses, seguidos dos españois. Con todo, no que respecta á lingua, o italiano converteuse nunha especie de segunda lingua oficial despois do latín, que era a lingua internacional. Entre eles usaban o italiano, mesmo un destes mestres hospitalarios escribiu que era máis conveniente usar o italiano para comunicarse. Cada territorio no que se organizaba a orde hospitalaria tiña os seus estatutos na súa propia lingua, pero para falar entre eles, os cabaleiros consideraban máis doado usar o latín, porque era o que aprenderan na escola. O italiano, baseado no toscano, sendo máis próximo ao latín clásico, parecía unha forma máis sinxela e, polo tanto, perfecta para a comunicación entre os cabaleiros. Ademais, ao seren súbditos do Papa, e non de Francia ou España, identificábanse máis con Roma, onde o italiano, nesa altura, se estaba a converter na lingua da xente culta. Isto explica por que o italiano foi a lingua escollida polos cabaleiros.
1: Okay. So that explains why Italian was used, was chosen and used by the knights, and not French or Spanish.
0: A Orde Hospitalaria gobernou Malta até os tempos de Napoleón, en 1798, ano no que o exército francés invadía Malta e acababa con 268 anos de dominio hospitalario. Pero ben, os franceses pouco quedan. É certo que istes, os franceses, executaron reformas como a abolición do feudalismo, estableceuse un goberno civil, pero ao cabo dun ano e pico, os franceses son expulsados polos británicos coa axuda da poboación local que estaba revoltada logo de que os franceses saqueasen as igrexas para quedar co ouro, algo que prestou pouco entre a poboación católica local. Con todo, os británicos conquistaron Malta en 1800. E a partir de 1813 van obter a illa como unha colonia. E comeza nese momento un período da historia marcado por esta situación colonial en un ámbito lingüístico pola situación de conflito lingüístico entre a lingua da metrópole, o inglés, o italiano, que é o idioma das clases, ou era o idioma das clases con cultura en Malta, nese momento, e a lingua do pobo do común, digamos, o maltés. A este conflito lingüístico e político é o que lle chaman a cuestión lingüística de Malta, e que marcou o século XIX e boa parte do século XX. E profesor Brincat, fago, explíquenos que isto da cuestión lingüística en Malta.
1: When the English came to Malta, they at first, for the first 13 years, well, actually, I have to start a bit before.
2: Cando chegaron os ingleses a Malta, ben, en realidade hai que retroceder un pouco. Napoleón expulsou os cabaleiros en 1798. Os malteses pediron entón ao rei de Nápoles que recuperase Malta, pero este non tiña frota para enfrontarse a Napoleón, así que pediu axuda a Lord Nelson, admirante británico, que bloqueou a illa e aos franceses ata que se renderon tras 2 anos. Durante os primeiros anos, o gobernador de Malta, Alexander Ball, actuaba en nome do rei de Nápoles, non de Inglaterra. Pero en 1813, tras os acordos que converteron Malta nun protectorado británico, ordenouse promover o inglés e sustituir o italiano. O gobernador Sir Thomas Maitland impuxo o inglés como única lingua oficial e tamén nos tribunais. Isto provocou unha revolución cultural, xa que os profesionais non coñecían nin o idioma nin o dereito inglés, polo que resistiron fortemente, defendendo o italiano. Finalmente, o rei de Inglaterra tivo que aceptar que o italiano seguise sendo lingua oficial xunto co inglés, e os documentos oficiais tiveron que ser bilingües. Cando Italia se unificou, os ingleses comezaron a temer a súa forza e intentaron reducir o uso do italiano en Malta, en boa medida porque o Reino Unido tiña medo de que, se Italia controlaba Malta, podería bloquear o tráfico no Mediterráneo e o acceso ao recentemente construído Canal de Suez, esencial para o tráfico entre India e o Reino Unido. A comezos do século XX volveron intentar impor o inglés nas escolas, porén, grazas a esa resistencia do pobo maltés contra a imposición do inglés, o maltés comezou a estandarizarse. Desenvolveuse unha literatura, publicouse gramática e dicionarios, introduciuse na escola e nas institucións e en 1934 foi recoñecido oficialmente, tamén coa vontade por parte dos británicos de debilitar o italiano nun período no que Mussolini tiña pretensións territoriais irredentistas sobre Malta. A cuestión lingüística converteuse tamén nunha cuestión política. Xurdiron 2 partidos, os imperialistas, favorables á integración no Imperio Británico, e os nacionalistas, que defendían a autonomía e o uso do italiano. Nos debates parlamentarios, os imperialistas falaban inglés e os nacionalistas italianos durante décadas. Finalmente, os británicos decatáronse de que o único xeito de impor o inglés era facelo necesario para traballar. Para ser policía, soldado ou mariñeiro, había que saber inglés. Así, o coñecemento do inglés pasou do 10% ao 30% entre 1900 e 1930.
1: Tom. 30% of the population between 1900 and 1930.
0: Como dicía o noso convidado, o maltés foi declarado lingua oficial en 1934, un paso moi importante para a normalización da lingua. Outro paso importante foi o establecemento dun estándar no 1924 e o recoñecemento dun amplo autogoverno en 1921, que permitiu o establecemento dun sistema parlamentario cun primeiro ministro, unha constitución, competencias propias e símbolos propios, como o himno malti, o himno de Malta, que sona desta maneira.

0: Como decía convidado, Malta era un territorio desechado por la expansionista Italia fascista. Por tanto, durante la guerra, Segunda Guerra Mundial, fue bombardeada masivamente por las fuerzas italianas y alemanas. Pero Malta resistió y permaneció en manos británicas. Gracias a esa resistencia, a ese sacrificio, el 15 de abril de 1942, el rey británico, Xurxo VI, entregó de manera simbólica a Cruz de San Xurxo a esa isla y fortaleza de Malta, a su pueblo y a sus defensores. Y esta medalla forma hoy parte de la bandera de Malta. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los malteses siguieron a discutir si Malta debería seguir formando parte del Reino Unido como un territorio autónomo o avanzar cara a independencia. De feito, en 1956 votaron un referéndum de integración no Reino Unido, con autonomía, con certeza, pero podendo elegir 3 deputados no Parlamento de Westminster, e co Reino Unido sendo responsable de asuntos exteriores, defensa e impostos directos. O 77% da poboación votou a favor de integrarse no Reino Unido, pero a participación foi dun 59%, ao ser este referéndum boicoteado polo Partido Nacionalista Maltés que estaba a favor da independencia. E esta situación así de ambigüedade é máis un incidente social, o despido de empregados malteses dos asteleiros da Mariña Británica, que provocou unha crise política, pois isto fixo que a autonomía de Malta fose suspendida. Algo que reforzou a vontade maltesa por buscar a independencia, xa total ou casi total. E esta proclamouse en setembro de 1964. Pero ollo, como dicía antes, seguiu tendo a Reina Isabel como xefe de Estado até 1974, cando finalmente se proclamou a República de Malta. E a Mariña Británica ficou en Malta até 1979. Cando xa abandonaron finalmente a illa, o día no que finalmente abandonan Malta, e o que se coñece hoxe como o Día da Liberdade de Malta. Profesor Brincat, hoxe ves o idioma inglés aínda co estigma de ser a lingua da potencia colonizadora ou xa cambiou esta percepción?
1: Not anymore. That was fact up to, let's say, the 1940s, perhaps.
2: Xa non. Iso ocorría ata, digamos, os anos 40. Despois da Segunda Guerra Mundial, a anglización, que comezara cando os ingleses tomaron Malta en 1813 e fixeron todo o posible por introducir o inglés, intensificouse. Intentaron influir na lingua, na mentalidade e mesmo na religión, introducindo o protestantismo. Pero o pobo e a igrexa resistiron con forza. Durante 500 anos, as persoas de Malta, con educación e cultura, empregaron o italiano como lingua de cultura, polo que non se podía cambiar de golpe ao inglés. Levou máis de 100 anos introducir o inglés, e iso só foi posible a partir de 1946, cando a educación primaria se fixo obrigatoria. Antes da guerra houbo unha imposición do inglés, despois, especialmente grazas ao cinema e á música pop, como Elvis, os Beatles ou os Rolling Stone, o inglés gañou prestixio e a xente empezou a adoptalo voluntariamente. Podemos dicir que despois da guerra houbo unha anglización voluntaria.
1: After the war, we have voluntary anglicization.
0: E con respecto ao idioma árabe, hai interese polo estudo ou cooperación con estados árabes para potenciar o coñecemento da lingua e máis as relacións?
1: There was a time when the government was very hard up, had tried to become friends with Gaddafi in order to get more.
2: En canto ao árabe, houve un intento nos anos 80 de achegamento a Libia de Gaddafi por razóns económicas, que incluíu a introdución do árabe nas escolas, pero non tivo éxito. Hoxe en día, moi pouca xente aprende árabe en Malta. Pola contra, o italiano segue sendo a lingua estranxeira máis estudiada. Pola contra, o italiano segue sendo a lingua estranxeira máis estudada, seguida do francés, español e alemán. Na educación, o maltés e o inglés son obrigatorios, e os estudantes poden escoller outra lingua, sendo o italiano a opción máis popular. O árabe non ten relevancia práctica en Malta, nin hai contactos significativos co mundo árabe dende a Idade Media.
0: E como foi isto do achegamento a Libia de Gaddafi?
1: Well, Mintoff was a very money-minded person.
2: Nos anos 80, o primeiro ministro Mintoff intentou conseguir financiamento da OTAN polo uso da base militar ata daquela británica e ante a negativa dos británicos, Mintoff ameazou con achegarse a Libia. Porén, esta estrategia non funcionou, xa que a poboación maltesa non tiña simpatía polo réxime de Gaddafi nin relacións reais co mundo árabe.
1: So, there was absolutely no contact at all.
0: O Xamalte é un país coñecido sobre todo polo turismo, os cursos de inglés, por ter un réxime fiscal un pouco sui generis, especialmente con respecto ás empresas de apostas online, e no que están a ter graves problemas por mor do cambio climático, que fai que o clima sexa cada vez máis seco e que no verán faga tantísimo calor que os cables da electricidade pois fúndense. Ademais, como dicía o convidado, en 2004, Malta entrou na Unión Europea e o idioma foi declarado como oficial a nivel da Unión, ainda que ás veces sexa menos oficial que outros.
3: No translation. That's what we get when we are told that Maltese is an official language of the European Union. There are no translators over here. We have no translators in committee. We have no translations of documents. Now we get not even to speak our language in plenary. What the hell? No, I'm not delivering my speech, Mr. President.
4: Well, there are technical questions. I will try to see to it that it will not happen again. Teraz proszę o zabranie głosu pana Whiteheada.
5: Now I'll give the floor to Mr. Whitehead.
3: No way. You should take the necessary action for this. What's the use of having on paper saying that we have an official language?
4: What?
0: Este señor que escoitabades era Joseph Muscat, daquela eurodiputado, logo xa foi primeiro ministro de Malta, e no audio oídes como se enfadou moito con razón, porque non podía dar o seu discurso en maltés no Parlamento Europeo. Algo que ás veces sucede porque hai un número limitado de intérpretes e cunhas horas de traballo establecidas por contrato e convenio. Así que, de vez en cando, non é posible empregar un maltés no Parlamento porque non hai intérpretes disponibles en ese momento ou hai que esperar máis para obter documentos legais da Unión nesta lingua. Así que entendo que as institucións europeas terán que contratar a máis persoal. Así que se sodes intérpretes ou traductores e tendes unha oportunidade de traballo en vez de estudiar des italiano, alemán, neerlandés, que xa os fala todo o mundo, Mackenzie, pois aprende maltés, que aí hai un nicho de traballo.
6: Estás a escoitar Fora de Mapa, un podcast sobre as minorías lingüísticas, culturais e religiosas de Europa e o vecindario. Podes seguirnos en Instagram, Twitter e Facebook e no noso grupo de Goodreads. E tamén nos podes escribir o noso correo electrónico foradematapodcast@gmail.com.
0: E aínda queda a gastronomía, que é bastante óptima e que ten moito que ver coa gastronomía do Magreb e máis a de Sicilia, como é lógico. Por exemplo, algo que me prestou moito foron as casatas, que son como bolas de pan recheas de queixo, ervillas esmagadas, espinacas, tomate e cebola, e un pouco así como as nosas empanadas ou empanadillas. E foi do que me alimentei sobre todo cando estive en Malta. Tamén elí son moito de comer cuello. E teñen un plato típico chamado estufat talfenek, que significa, basicamente, estofado de carne de cuello, macerado, con viño tinto, cebola, allo, tomates, canela e clavo. E xa de postre sí que se nota bastante a influencia do Magreb. Teñen unha cousa chamada incaret, que é unha pasta filo rechea de dátiles, mollada en anís e canela, que ha de estar ben bo, pero supoño que tamén, como é bastante habitual nesas latitudes, ha de ser bastante empalagoso.

E hoxe despedímonos coa banda maltesa The Travelers, que para máis ven da Illa de Goza. Supoño que non habrá moitas bandas de Goza, pero bueno, aquí temos, damos preferencia aos artistas de territorios pequenos. Como escuitades, fan un pop ben xeitoso en maltés. Esta canción chamase Sberg, que significa bonito. Esperamos que vos prestase o episodio e escoitámonos en breve. Narak Talwakt.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
2: Escoitas Quack FM.

0: Boa tarde, queridos ouvintes. Unha tempada máis, o programa A Fume de Carozo, de Quack FM, que estivo a encher as vosas vidas os martes de 5 a 6 da tarde, dende o pasado mes de outubro, chega a seu fin por este curso. Como ben sabedes, o noso é o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, Escolapios da Corona, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Así que, se botades contas, veredes que esta foi a nosa 17ª tempada. Se contamos que durante a pandemia non puidemos sair ao aire.
1: Hoxe pechamos un novo ciclo ao igual que como comenzamos, facendo un resumo en memoria das principais actividades que durante este curso escolar 2025-2026 nos estiveron a ofertar os diferentes departamentos do noso centro: o Departamento de Acción Social, o Departamento de Pastoral, o Departamento de Orientación e o Equipo de Dinamización da Lingua Galega. Como xa teredes escoitado en máis ocasións, esta xente non ten paraxe e fixeron que estiveramos sempre entretidos con algunhas das múltiples iniciativas que foron poñendo en marcha.
2: Os presentadores desta tarde somos 4 alumnos de primeiro de bacharelato: eu, Enrique Loureiro San Juan;
3: Nela Graña Guerreiro;
4: Rubén Romero Rons;
5: Alejandra Pérez Candal.
2: Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poremos algo de música, que nesta primeira pausa musical correrá a cargo de The Raptans, coa súa canción Non Sei Como. Comezamos!

0: E chegamos á primeira das entrevistas, ao Departamento de Acción Social. Contamos vía telefónica co seu coordinador, o profesor Adrián Eguizábal, que nos contará como foi este curso para este departamento. Boa tarde, Adrián.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes.
0: Hola, cal é o balance xeral que facedes no departamento das actividades realizadas durante o presente curso e relacionado con isto, que tal a Feria Solidaria deste ano?
1: Pois mira, empezando polo máis recente que foi a feira do pasado sábado, pois moi satisfeitos, estuvo cheo de xente, de rapaces, de asociacións que viñeron a aportar o seu granito de arena. Bueno, pois moi ben. É a edición número 21. Xa sabedes todos como funciona. Bueno, pois estamos bastante contentos porque bueno, xa sabedes que todo o que se recauda en este evento vai dirixido a proxectos sociais, bien sea de forma directa, como foron as propias asociacións que viñeron, ou de forma indirecta a través de Itaca Escolapios. Entón, bueno, pues moi contentos porque a participación foi moi alta, como sempre. Respecto ao primeiro que me dixeches, o balance xeral, pues tamén moi positivo. Fixemos todas as actividades que tiñamos previstas. Participou moito alumnado de 3 añiños de infantil hasta segundo de bachillerato en todas as actividades que propoñemos. Entón, bueno, pues o balance xeral é moi positivo.
2: Usted diría que quedaran vos folgos para pensar en algunha idea ou proxecto novo de cara ao vindeiro curso?
1: Bueno, pois sempre temos a idea de innovar, porque todo avanza, vosotros, os alumnos, vais cambiando, vais medrando, vais exixindo cosas novas. Entón, bueno, pois sempre temos que dar unha vuelta máis, sempre queremos xa non innovar, sino adaptarnos un poquinho ás novas realidades, porque, bueno, a sociedade cambia, as necesidades da xente cambia. Entón, bueno, pois sempre tenemos que estar aí ao pé do cañón para intentar facer cosas novas. Entón, temos algo aí, alguna cosiña en mente, pero non se pode desvelar todavía. Non vai a ser que non saia adelante.
3: Deixámosche agora uns minutos deste programa para que os empregues en animar o noso alumnado a elaborar nas vosas actividades do próximo curso e o que iso lles pode ofrecer.
1: Pues nada, simplemente dicir que dende o departamento, desde hai anos, este o ano número 11 que uso como coordinador, non só eu, sino o meu equipo, pois sempre intentamos aportarvos diferentes iniciativas, diferentes experiencias, pois para que vos acerquedes a realidade que nos rodea, porque, bueno, a veces non somos conscientes de do que temos ao redor. A veces pensamos que todo o mundo, incluso a persoa que está no noso carón aí no pupitre do lado, pensamos que é como a nós, e non sempre é así. Entón, todo o que facemos dende o departamento coa idea de abrir os ollos, ver a realidade que nos rodea, bueno, pues sempre poñer ese granito de arena, que é moi escolapio preocuparse por los demais. Entón, bueno, pues eu como coordinador animo vos a todos a probar en alguna das actividades que vos propoñemos, porque, bueno, a satisfacción xeral despois o feedback que nos dais sempre é moi positivo, sempre é moi satisfactorio. E de feito, bueno, pois moitas veces cando ides estudar o estranxeiro despois de acabar o título de segundo bacharelato, ás veces vos piden certificados de voluntariado, que vos aportan puntos, currículum, etcétera. Entón, eso podemoslo facer nós. Bueno, tedes a oportunidade de hacer cousiñas no cole, hacer cousiñas fora do cole, porque tamén temos alguna iniciativa de colaboración fora do colexio. E bueno, pues simplemente animarvos a que participedes, que provedes, que sintades esa satisfacción de darvos aos demais.
2: Moitas grazas, Adrián.
1: Moitas grazas a vos.
2: Despois desta interesantísima entrada en materia, toca escoitar un pouco máis de música. A segunda canción será Que se nos faga de día, de Ningures e Mondra. A disfrutala. Lele.

0: Chegamos a segunda das entrevistas ao Departamento de Pastoral e contamos para falar por vía telefónica coa súa coordinadora, a profesora Nerea Pena. Boa tarde, Nerea.
1: Boa tarde, chicas. Que tal?
0: Hola, cal é o balance xeral que facedes no vosso departamento das actividades realizadas durante este curso?
1: Pois neste curso o balance xeral do Departamento de Pastoral consideramos que é moi positivo. Conseguimos manter unha participación constante do alumnado nas distintas actividades propostas. É verdad que un pouco máis de iniciativa na parte de primaria, pero en líneas xerais estamos moi contentos coa participación tamén da parte de secundaria e bacharelato. Notamos unha maior implicación e interese por parte de vos, dos rapaces e rapazas de secundaria, porque pudimos conseguir, despois de moitos anos, dous grupos de movimento Calasanz estables que acoden semanalmente ás sesións e que, ademais, están disfrutando moito das sesións que se realizan. Incluso participaron na intercolexial de Cambados, que facía moitos anos que non ían ninguén de secundaria. Tamén valoramos moi positivo as iniciativas na que o alumnado pudo ter un papel moi activo, como foi a convivencia en Cambados, as relacións que se produxeron no propio cole, pois que temos tamén o luns no Día do Movemento Calasanz que participan alumnado de todas as etapas, tamén a relación co cole de Monforte, o desenvolvemento persoal que vimos de moitos dos nosos alumnos que participaron nas actividades de pastoral. Tamén queremos resaltar a parte das familias, porque houve unha participación mensualmente na etapa Belén de Movemento Calasanz, que é un momento que temos mensualmente de compartir a familia cole. Por último, tamén a oración continua, que podemos levarla en toda a primaria, e tamén no último curso de infantil, algo que os alumnos piden os ir, e que é un momento moi bonito compartido co profesorado titor e o profesorado de religión. Tamén somos conscientes de que hai aspectos pois, que queremos mellorar para o curso que ven, que é seguir buscando actividades adaptadas aos vosos intereses, nas que os estudantes podades participar con ganas, e que sintades que o equipo de pastoral pois, está pensando en actividades que vos axuden a un bo desenvolvemento personal. E a idea é continuar evolucionando e facendo propostas que teñan sentido para vos, un pouco o balance que facemos deste curso.
2: Tedes pensado algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
1: Pois de cara ao vindeiro curso estamos valorando algunhas ideas novas, sobre todo para o Día de Calasanz. Incluso valoramos que o Día de Calasanz deixe de ser un día só e se convirta en dous días e que o celebremos xoves e vernos no cole, pero bueno, é algo que todavía en xuño pois temos que plantexar o equipo directivo e traballar moito para que sexa, que teña sentido, que haxa actividades para todos os días. Tamén nos gustaría seguir fomentando a actividade que empezamos este curso, que se titula Buscando tu lugar, que é para o alumnado de cuarto da ESO, que é pois, participar nunha pequena convivencia na que pois, traballemos o crecemento na fe e o crecemento persoal, que consideramos que é super importante nesta etapa tan crucial, é un curso pois, moi importante na etapa de secundaria. Seguir construindo actividades máis actuais na que pois, podades seguir crecendo persoalmente. Ese é o noso objetivo primordial.
3: Igual que fixemos co Departamento de Acción Social, deixámosche uns minutos deste programa para que os empregues en animar o noso alumnado a colaborar nas vosas actividades do próximo curso e o que iso lles pode ofrecer.
1: Pois queríamos animar a todos os alumnos e alumnas a participar nas actividades do próximo curso. Moitas veces pensamos que estas propostas son un extra, pero consideramos realmente que é unha oportunidade para coñecer xente, para vivir experiencias que vos quedarán para sempre, eso témolo claro. Participar significa implicarse na vida do colexio, sentirse parte da pastoral e tamén atreverse a probar cousas novas. Canto máis vos animedes, máis ricas e interesantes serán as actividades que propoñamos no Departamento de Pastoral. E tamén gustaríame dar máis gracias a todo o claustro de profesores, porque ao final a pastoral somos todos, sen eles pois non poderíamos levar a cabo a maioría das actividades que fixemos, en concreto tamén o equipo de pastoral, porque pois hai persoas que comezaron novas este curso e que a súa implicación foi extraordinaria durante todo o ano.
2: Moitas grazas, Nerea, por falar este ratiño connosco.
1: Moitas gracias a vos, chicos.
4: Cambiaremos de novo de tercio, pero antes escoitemos un pouco máis de música. A terceira canción será Non me culpes, de Elegido en 9 Louro. Voltamos nuns minutos.

0: E xa estamos de novo con todos vós, aquí no programa A Fume do Carozo en Cuac FM. Contamos agora vía telefónica con Iria Padilla, coordinadora do Departamento de Orientación. Boa tarde, Iria.
1: Boa tarde a todos. Grazas por convidarnos de novo aos departamentos do cole neste peche de curso.
0: Nada, cal é o balance xeral que faz das actividades do Departamento de Orientación durante este curso?
1: Pois o balance xeral das actividades realizadas por nós, polo Departamento de Orientación durante este curso, foi moi positivo. Destacamos pois unha amplia participación do alumnado e tamén dos profes, e tamén unha coordinación moi boa entre todos os implicados. Levamos a cabo pois moitas avaliacións psicopedagóxicas para detectar necesidades de apoio educativo, favorecimos, penso que sí, unha resposta axustada ás características que presenta o alumnado, fixemos apoios de PT, de AL, intervencións na aula de educación especial. Bueno, tivemos moito traballo, tamén na acción tutorial, desenvolveronse actividades enmarcadas no PAC, orientadas á convivencia, ao desenvolvemento social, á educación emocional, á mellora do clima do aula. Que máis? Pois tivemos tamén actividades de sensibilización sobre a discapacidade. Nesta ocasión, neste curso, fixéronse en todas as etapas do centro, favorecendo tamén pois que existan actitudes de respeto, de empatía e de inclusión. Neste curso tamén estamos contentos porque contamos coa colaboración de asociacións para esta sensibilización, tanto da Uncoruña, ONCE, Artefíos. Estivo moi representado este tema. Tamén pois temos programa de alumnado axudante, mediacións. Este tema permitiunos mellorar a convivencia escolar e promover pois a resolución pacífica dos conflictos. Tamén temos os patios inclusivos funcionando, que creemos que pois favorecen a participación e a socialización do todo alumnado nos tempos de recreo. Tamén pois os obradoiros de técnicas de estudo dirixidos a mellorar pois un pouco a organización, a autonomía dos alumnos que máis o precisan, e actividades de enriquecemento curricular, pois sobre todo dirixidas a alumnado con altas capacidades, pois eso, fomentando un pouquiño a súa motivación e a interese polo aprendizaxe. Bueno, en conxunto dende o Departamento de Orientación estamos moi satisfeitos así coas actuacións deste curso escolar.
2: Grazas. Ademais diso, hai algunha actividade ou acción que queiras destacar como especial ou salientable realizada durante este curso polo voso departamento?
1: Pois neste curso escolar, dende o Departamento de Orientación, queremos destacar especialmente pois os proxectos que tiveron unha grande acollida e impacto positivo no centro. Por exemplo, a Liga Inclusiva nos Recreos, que é unha iniciativa que favoreceu a participación, a convivencia, tamén a integración dos alumnos a través do xogo, da actividade deportiva, promove valores como respeto, a cooperación, a inclusión. Tamén salientamos un proxecto chamado Cala Rap, que permitiu traballar pois expresión, creatividade, cohesión grupal mediante a música e a creación artística, favorecendo pois eso, a participación activa do alumnado, tivo moi boa acollida, tanto o curso pasado como este. Outra iniciativa con boa acollida foron os talleres de enriquecemento para alumnado con altas capacidades en primaria, que estaban un pouco orientados a estimular a creatividade, o pensamento crítico, e foron pois acollendo cada vez máis alumnado interesado neles. Por último, tamén destacamos pois as actividades que comentaba antes de sensibilización, porque bueno, o primeiro ano que conseguimos que estas actividades estén en todos os niveis educativos do cole, e creo que estas actividades contribúen a fomentar pois actividades e actitudes pois máis empáticas, de respeto, de aceptación da diversidade, promoven unha escola máis inclusiva.
3: Para finalizar, tedes pensado algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
1: Bueno, de cara ao próximo curso escolar, dende o departamento pois seguiremos traballando e argallando para incorporar novas actuacións e propostas para seguir avanzando. Seguiremos potenciando os proxectos que xa temos en marcha e dos que falamos pois anteriormente, para seguir traballando neles e consolidándolos. Seguramente pois haberá algunha novidade, todavía non sabemos moi ben como encamiñala, pero novedades seguro que haberá tamén.
4: Moitas grazas, Iria.
1: Grazas a vos pola vosa invitación. Unha aperta.
4: Preparámonos agora para a última das nosas entrevistas, que será a volta desta próxima pausa musical. Deixávos en mans das tanxungueiras coa canción Romaría. Desexamos que gostedes dela.

0: E chegamos a última das entrevistas de hoxe. Contamos por vía telefónica con Guadalupe Martínez, a coordinadora do equipo de dinamización de lingua galega do noso centro. Boa tarde, Lupe.
1: Hola, boa tarde, rapaces, que tal? ¿Me escoitades ben?
0: Sí.
1: Sí. Sí. Bueno, pues nada, disfrutade desta tarde, que xa remataste os exames, que xa me enteré eu, o sea que agora nos toca aos demais traballar un pouquiño.
2: Grazallas.
0: Pues grazas.
1: Nada, moitas grazas por convidarme e nada, preguntade o que queirades.
0: Vale, pois, perfecto. Cal é o balance xeral que faz das actividades do equipo durante este curso?
1: Bueno, pois o balance, a verdade que é moi bo. Temos aí tamén a que desaía Roberto, que é compañeiro no equipo de dinamización da lingua galega, e el igual que a min, igual que o resto dos compañeiros, non sei se o sabedes, pero temos aí en infantil representando o noso equipo a Isabel Blanco, a profe, temos en primaria os profesores a José Míguez, a Fabiola, despois en secundaria e en bacharelato está Lorena, bueno, está de baixa Telmo, pero tamén é compañeiro noso, está Roberto e estou eu. Pois nada, nós o que intentamos sempre, ao principio de curso, as metas que nos marcamos é facer visible a lingua galega e que estea presente, en, diríamos, non máis que poidamos, da vida cotiá do noso cole, que os rapaces teñan, pois, de alguna forma estímulos, vale, para poder estar en contacto coa lingua galega e de alguna forma pois difundila, animar a que cada vez se empregue máis. Si non podemos facer, pois desde un punto de vista mellor máis formal, que a través de materias, non? Que eso es, bueno, pois hai unha legislación que as estipula como tal, cales se imparten en galego, cales non, etcétera. Vendo como está a situación a día de hoxe da presenza do galego pois en moitas familias, que cada vez se escoita menos, pois na rúa, etcétera, pois polo menos que teñades nos coles pois actividades que nos axuden pois eso, a facelo presente, non, a telo vivo. Entón, cando nos facemos o proxecto ao comezo de curso, pois a idea é que nos empezamos con unhas ideas, non? Hai cousas que xa traemos de anos anteriores e que intentamos pois continuálas, non? E que sigan vivas. Hai algunhas que pois que funcionaron peor e decidimos pois aparcalas ou deixalas a un lado e propoñer outras novas, non? Vamos intentando adaptarnos pouco a pouco pois tamén a os novos tempos, non? Hai cousas que facíamos pois hai moitos anos que agora xa non podemos facer, pois porque a sociedade cambiou, vos cambiastes como alumnos, reclamades outras cousas, e entón pois o proxecto de alguna forma está como enfocado cara a dúas partes. Algunhas son actividades que teñen que ver propiamente co equipo de dinamización, pero non podemos esquecernos de todas aquelas actividades que tamén contribúen e que, en definitiva, forman parte desa normalización, non, que pretendemos da nosa lingua no centro, como son as que se realizan dentro do que é a materia propiamente dita de lingua galega. E, como vos ben sabedes, porque cursades galego e sabedes que de alguna maneira, pois, se vos van propoñendo, non, ao longo do curso, estimulamos a que as fagades, pois, a cambio, pois, esa recompensa, non? Desa voluntariedade que hai, por un lado, obviamente, porque ninguna é obrigatoria, pero vos estimulamos, pois, con ese pequeno porcentaje de nota, non? Que vos pode alegrar, pois, esa nota final e alegrarvos un pouquinho a vida. Pois, se queredes, vos conto un pouquinho, porque a idea é que todo o que nos formulamos ao comezo de curso está máis, eu creo, e aí Roberto poderá cotexalo ou levarme a contraria tamén, pero que está máis que conseguido. Hai cousas que se consiguen, hai outras que nos gustaría que fosen ou que acabasen mellores resultados, pero, bueno, eu creo que vamos pouco a pouco tendo noso espazo máis que asentado dentro do cole e, de alguna maneira, pues eso, agradecer pola miña parte como coordinadora a todos os compañeiros do equipo e tamén a todos os alumnos e demais profesores do centro, porque, e incluso tamén, pois, a xefatura, a dirección, etcétera, as direccións, porque ao final moitas das cousas pois te levan a bo termo grazas precisamente a que hai alguén que está por aí ao noso carón botándonos unha man e de arriba tamén que nos permiten, nos axudan e nos estimulan a seguir traballando e que todo sexa posible. Entonces, partimos dende o máis básico, que é estar presentes, por exemplo, cando se elabora o proxecto lingüístico de centro. Para nós é moi importante. Xa non é só por lei, por normativa, sino que creemos que a presenza do galego debe de estar aí. Vale, tanto a nivel pues, un control pues, da legislación, das materias que se imparten en galego, actividades que se podan realizar, etcétera, nos formamos parte disto. E tamén formamos parte do grupo de traballo de lingua. Vale, a idea é pues, facer algún tipo de proxecto, algún tipo de actividade donde todas as linguas do centro colaboren conxuntamente e aí o galego, por parte tanto do seminario de galego como por parte do equipo, ten tamén que ter o seu oco, non como tal. Pois nós este ano fixemos as actividades que temos xa consolidadas de ano tras ano, que nós chamamos actividades plurianuais, non? E entre elas pois están fundamentalmente os nosos dous buques insignia. Antes tiñamos un, eu creo que agora podería dicir que temos dous, que son a revista Croa e o programa de radio que está precisamente participando vos nel, que é a Fume de Carozo, non? Da revista Croa, bueno, pois este ano vos podería falar mellor Roberto, porque é a persoa que amablemente se está a coordinar, vale? Con e axudando, bueno, indo a imprenta coa súa maquetación e que en breve, pois o próximo mes, queremos, si Deus quer e todo vai ben, nas nosas mans, non? Para poder deleitarnos outro ano máis. Recordade que esta revista leva moitísimos anos xa no cole, que incluso en plena pandemia tiramos con ela cara adiante, e que ao final é froito do traballo do alumnado. Non simplemente nos limitamos a propoñer actividades, a animarvos a que ocupedes as súas páxinas coa vosa creatividade, coas vosas entrevistas, etc. Pero ao final é traballo do alumnado. Vale, entonces eso para nós é digno de recoñecer. Aí vos podería dicir máis, Roberto, de todo o que implica a elaboración dunha revista, non?
2: Porque era o que estaba intentando facer, pero o teu discurso é tan fluido que resulta imposible intervir para interrumpir esa prosa tan fluida. Con respecto á antigüedade da revista, cando eu estaba estudiando o curso equivalente ao que están estudiando os nosos presentadores esta tarde, no ano 87-88 comezou a revista Croa, unha revista en galego nun colexo de titulaire religiosa na Coruña a finais dos anos 80, e xa levamos, pois que, 38 anos. Eu creo que ten un mérito fantástico. E aquí como primicia para os nosos presentadores e para os millóns de ointes que temos neste momento, a empresa que maqueta a revista díxonos que mañá nos mandaría en formato digital PDF a primeira maqueta provisional do número deste ano para que vayamos revisando. E si vai todo ben, normalmente, pois que estamos última semana de maio, pois sobre 8 ou 10 de xuño estaría a revista xa impresa completa no colexo, si todo vai ben.
1: Pois perfecto. Como sabedes, ademais, aí tamén Roberto pode corroboralo, normalmente, sobre todo nestes últimos anos, debido a que hai un proxecto común de centro, pois intentamos ligar, non? Pois, a temática dese proxecto común coa temática sobre o que van xirar todos ou a gran parte dos traballos, non, da revista, non, como tal. Entonces, pois a temática deste ano, sabedes que eran os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, a Agenda 2030, bueno, pois vai estar moi presente, pero iso non quere dicir que non se toquen outros temas, como pode ser pois homenaxear a Begoña Caamaño, non, a autora ou a xornalista a que se dedicaron o Día das Letras Galegas este pasado 17 de maio, que ademais, bueno, pois poida ter cabida, pois dende a creatividade plástica literaria, etcétera, dos nosos alumnos, aparte da xornalística, non? Que supón entrevistar pois, a profesores novos, a profesores que se acaban de jubilar, ou outras cousas que o noso alumnado poida ter de interese.
2: Como, por exemplo, os murais do Dicionario Visual das Letras Galegas, que foi justamente o último material que lle chegou a empresa de maquetación, que lle mandamos o domingo pola noite, luns pola mañá, e o que vai ocupar as últimas páxinas. O sea que vos, todos vos estades na clase de primeiro A de bacharelato.
3: Efectivamente.
0: Sí, sí.
2: E cal era a palabra que vos tocou?
3: Piojo.
2: Perdón?
3: Piojo.
0: Piollo.
2: Sí, é que me estaba dando a impresión de que estábamos facendo un programa en búlgaro ou algo así e tal, pero piollo pode ser. Eu creo que é unha palabra ben apropiada para esta clase, vendo o que estou vendo. Eu creo que foi unha asignación do máis axeitada. E en que consistiu o vosso mural, se se pode saber? Enrique, serás capaz de explicarlo en galego?
4: Sí. Pois... empregamos o
1: a ver,
4: símbolo.
1: Eu sei, non? A ver se o sabe, Enrique.
4: Claro, claro, sei, Lupe, claro, sei.
2: Sí, sí, por eso
4: empregamos o símbolo pi, matemático, o número pi, 3,14.
2: Sí, algo íntegro.
4: Claro, 3,14. Y ojo, ollo en galego.
3: Ollo, ah.
4: Ollo, pero é que en galego, eu penso que en galego, en castelán, Eu penso que en castelán.
3: No.
4: Eu penso que en castelán.
3: No.
2: ¿Qué en castelán qué?
3: ¿Cómo es que en castelán?
4: O mural.
3: No.
2: Pero a ver, que... Enrique.
3: Enrique, no piensas.
2: Efectivamente. No te gastes.
4: Mala mía.
1: O mural é parte dun dicionario visual galego, vale, que se fai dende o equipo dende hai moitos anos e que este ano estamos coa letra P. Por iso todas as clases, perdón, vale, e fixeron un mural dunha palabra que se propuxo, obviamente, os vosos titores, donde esa palabra comezaba pola letra P. En concreto, a primeiro A de bacharelato, e despues a letra piollo, igual que Roberto na súa titoría tivo a palabra
2: piñeiro,
1: piñeiro, e eu tive na miña a palabra piorno. Vale, entonces, para que
3: un piorno. Que un piorno.
1: Piorno é unha especie de arbusto que hai en Galicia, que é mata verde con as flores amarelas pequeniñas.
3: Nunca te irás a cama sin saber algo novo.
1: Vale. Aí sempre se aprende algo.
2: Hai xente que non se vai a cama directamente, pero sin saber algo novo ni en ninguna outra circunstancia.
4: Bueno, pues, o noso mural constou do número pi, do 3,14 a 6, é un ollo. Daí mi ollo. Un ollo da parte do corpo.
2: Sí, no, que, claro, que xa me faz dudar de a quen estábamos entrevistando neste momento exactamente,
4: no, era,
2: por
4: perdón,
2: que materia e como podías ter dúbidas de
4: perdón.
2: De en que idioma podía ser a palabra que estaba destraballando, pero...
1: Bueno, ahora creo que ellos quedou claro, non hai problema.
2: Bueno, sigue ti.
4: Teño moitos exames, perdón.
1: Pois nada, pois a revista Croa, entón, sería este buque insignia número un, pero o programa de radio da Fume de Carozo é o noso outro buque insignia, non? Que dende outubro a maio, e aquí fago publicidade, pois en Coaque FM, no 103.4, pois cada martes, de 5 a 6 da tarde, pois o equipo de dinamización da lingua galega promove precisamente que o noso alumnado poida desenvolver a súa competencia oral en galego, vale, pois facendo este programa que pode estar adicado a diferentes temáticas. Aparte diso, bueno, pois eu creo que hai unha actividade que está collendo moitísimo protagonismo no cole, sobre todo entre o alumnado maior, que é o concurso cultural, que neste caso se fixo pois a finais de abril e que no que participaron pois 90 e pico de rapaces. De feito, por problemas de espazo non se puderon anotar a todos os grupos que querían participar e quedaron fora pois un lote de persoas que aí coas gañas, non, de poder pasalo ben, pois unha tarde de venres, que é admirable, non? Que os rapaces pois decidan de gastar un venres en permanecer no cole e competir entre uns e outros a ver quen sabe máis de cultura galega. A verdade que sepa, foi unha experiencia, eu creo que moi gratificante para todos os profesores que estábamos ali, tamén para os propios alumnos, ademais de que, bueno, pois de ter esa compensación académica, pues tamén hai outros regaliños ou agasallos que tamén estimulan. E dentro dos concursos, pues nós participamos, como vos dicía antes, dentro do grupo de linguas, nun proxecto que comezamos este ano, que se chamou Calastán, unha comunidade de lectora, para promocionar a lectura. De aí, pues, unha das actividades que se fixeron neste proxecto foi a da reseña dun libro pues, que vos gustara e que quixésedes aconsellar a súa lectura a outras persoas. Pero bueno, ese proxecto abrangueu dende o día do libro, con este, esa venda de un libro un euro, por exemplo, ese mercadillo, ese concurso, e tamén incluímos aí pues, a celebración das nosas letras galegas, non como tal. Que fai o equipo de dinamización tamén? Pois fai festa, intenta recuperar festas temáticas e datas especiais, como é, por exemplo, no outono os amaíños colares de zonchos, que neste ocasión houve unha exposición para os máis pequenos e relatos para os maiores, vale, como tal, que tiñan que ver un pouquiño, bueno, pues, co uso tamén das novas tecnologías, porque esas pequenas historias que nos enviaste pues, foron colgadas na conta de Instagram do equipo. No Nadal, pues, interésanos manter, y, bueno, recuperar e manter a figura do apalpador, con contos para os maiores e presentacións para os máis pequenos. E incluso foron alumnos, de, por exemplo, neste caso de cuarto da ESO, a explicar esos alumnos pequenos de primaria pois quen era esa figura do apalpador, coas presentacións que eles elaboraran. E tamén, pois, como datas especiais, este ano pois quixemos facer un no corredor, non sei se vos fixastes, a entrada da aula de galego, que para conmemorar o Día da Muller no mes de marzo, fixemos unha pequena exposición de pioneiras galegas, personaxes femininos galegos que foron importantes, bueno, pois, unha matemática, unha xornalista, unha escritora, unha música, etcétera, que creemos que, bueno, que están na vanguarda do movimento tanto feminista como galeguista galego, non? Aparte diso, pois as letras galegas, que a nosa tamén grande celebración, contou pois ca elaboración dese dicionario visual, do que falamos antes, unha foliada que nos acompañou pois no primeiro recreo, non? Donde vistes aí pois, a profesores tocando pois, a gaita, as pandeiretas, o tamboril, un posto de chapas para conmemorar a autora homenaxeada, Begoña Caamaño, e tamén, bueno, pues dentro da actividade da materia de galego, quixemos encher o corredor de flores con esas mil primaveras máis para o galego, donde cada un de vos, os que quixestes, pois, recompilastes información sobre unha persoa que se dedicaron ás letras galegas e, pues, de alguna forma, pues, quixemos eso, que esa primavera da que falaba Cunqueiro pois se estenda, non? E que non se xa só dunha estación do ano, sino que sexa habitual e para todo o ano. Aparte diso, temos tamén outra actividade que tamén realizamos, que foi o Día de Rosalía, tamén unha actividade plurianual, un maratón de lectura no local da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que este ano sí que é verdade que notamos que minguara o número de alumnos que se apuntaron e, bueno, estamos dando unha volta a ver como se podería mellorar para non perdelo. Aparte diso, bueno, pois o equipo e dentro da materia de galego colaborou co proxecto común de centro realizados, facendo distintas actividades, como puido ser, pois, por exemplo, Voces polo Planeta en AESO e en Bacharelato, pois, un país hostible de facete olladas para transformar a nosa terra, onde fixeste pois, algúns murais dentro do que é actividade cooperativa de galego, que saibades que temos unha canle de música en YouTube que se chama Jastas Pista, donde se van colgando pois cancións de todo tipo, vale, para que se alguén quere pois de algún momento escoitar música en galego poida acceder. Animamos a que vos suscribades a esta canle. E aparte diso, bueno, pois hai aportación de distintas materias ao noso proxecto dinamizador, como poden ser o blog de ciencia e tecnoloxía na materia de TIC, pois que en plástica de cuarto da ESO se realizan as portadas da revista Croa, que tamén en outros anos se fixeron cantigas. En latín, por exemplo, que é unha materia que se imparte en galego, a conta de Instagram que ten esta materia, pois tamén se promove o uso da lingua galega. E en galego, bueno, pois dende decorar a aula cos curiosidades sobre un autor ou autora da literatura galega que temos forrado todo o mural, palabras con estilo galego, poemas en diálogo coa arte que están colgados polas fiestras, en bacharelato, pois vídeos en segundo sobre desmontar prexuizos, as palabras do ano 2025, actividades cooperativas para estudar ou achegarnos, non, as figuras de curro secondal, que as fixestes moi ben, con creatividade e moi lúdicas. Participamos no concurso, en concursos literarios, como foi o Minerva, o Davo de Galicia, dende fotografía, comentario literario dunha cantiga, o mellor xornalista juvenil con entrevistas e artigos de opinión. E, pois, nada, hai unha semana participamos junto con outros equipos da dinamización da lingua galega que pertencemos a escolas católicas nunha exposición sobre xornalistas galegas, Tinta e Compromiso, que é así como se chama a exposición. Tivemos a sorte de poder entrevistar a xornalista sobre a que fixemos o traballo, Claudia Morán, e nada, está exposto ata este día 28 na Biblioteca González Garcés de Coruña, aí a carón do Mercado de Elviña. Que saibades que existimos unha conta en Instagram que é Lingua para Amar, onde colgamos as actividades, pues, propostas, anuncios, etcétera, e bueno, sempre estamos presentes na xornada de portas abertas do colexio, porque o noso cole tamén conta connosco para ofrecer e ensinar todo o que facemos. Entonces, bueno, son, como podedes ver, moitísimas actividades.
3: Grazas, Lupe. Como dirías que foi a resposta da comunidade educativa a estas actividades?
1: Bueno, pois, o que vos dixía antes, por parte, vamos a empezar dende arriba, por parte da dirección e dos compañeiros, moi ben, por parte dos alumnos, obviamente, tamén excepcional, pero quedamos un pouquiño coxos en que os alumnos, e a mí me queda esa espiña aí clavada, e creo que a todos nós, de que non estea máis presente o uso do galego na vosa fala, nos vosos intercambios informais, incluso na propia clase de galego, que a veces custa, non, un pouco, que entendemos que non é a vosa lingua habitual.
3: Perdón.
1: Pero bueno, que vos animamos a que o fagades, non? E que seguro que despois vos sentiredes moito máis cómodos falando, porque ao final a veces é o medo a facelo mal, non? Os prexuízos que tanto analizamos e estudamos, pois aí están presentes, non? Entón, bueno, pois eso, animar a que obviamente que se empregue máis, pero bueno, a resposta foi moi, moi, moi positiva.
0: Para rematar, algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
1: Pois mira, eu teño aquí apuntadas unhas cantas, pero temos que esperar a última xuntanza do curso, de todo o equipo, pois para un pouco darles forma, ver se tiramos cara adiante con elas ou tal. Obviamente vamos a continuar, eu creo que aí Roberto tamén estará de acordo, con actividades que xa están máis que consolidadas, a revista, o programa de radio. Sí que é verdad que, por exemplo, pues, ao maratón de lectura habría que dar de unha voltiña, a mellor, pues, podemos pensar en facelo no cole, que sería moi bonito, dende o alumnado máis pequeno ata o alumnado maior, pues, ter un espazo onde podamos dar lectura pues, a obra de Rosalía, ¿no? Cando chega o mes de febreiro.
2: No, con respecto a iso, e así xa vamos adiantando a reunión e soltando perlas por aí, alguén me comentou hai pouco que é altamente probable que o ano que ven o Día das Letras Galegas este dedicado a Neira Vilas, que ademais morreu o Día de Calasán. Recordo perfectamente, hai 10 anos que estamos celebrando o Día de Calasán no colexo e recibimos a noticia da morte de Neira Vilas. Entón, como xa fixéramos unha vez en Alexandre Boda, precisamente, un maratón de lectura sobre Neira Vilas, estando Neira Vilas presente diante, que sempre mola máis, pois podía ser unha idea, pero de facer un colexio creo que pode ser boa idea, porque vai a facilitar que vaya máis xente, seguro.
1: E despois nada, seguir participando en proxectos interdisciplinares, porque iso ao final sempre é riqueza para todos, manter festividades que xa temos, como Samaín, a figura do apalpador, pero hai a idea que estamos aí rumiando, sobre todo algunhas persoas, de resucitar alguna ou de alguna forma facer nacer no cole alguna outra festividade tradicional que a mellor, sobre todo os máis pequenos, lles pode gustar, como é a celebración dos maios, que non estaría nada mal facelo no cole. É moi vistoso, pode ser moi creativo, porque tamén podemos crear coplas, etcétera, mentras decoramos. E entonces, bueno, temos aí algunha cousinha que haberá que darlle forma e presentalo como proposta, pero que podería quedar moi ben. E, pois, pues, outras cosas que nos están rondando é, pois, pues, o mellor, por que non propoñer que algún ano o proxecto común de centro teña que ver coa cultura galega, con Galicia, coa súa lingua, poderíase traballar dende todas as materias. Entón, bueno, pois, pues, de alguna maneira, pois, pues, deixámolo aí, a ver que pode pasar, e te digo, era que darlle forma nesta xuntanza de equipo. Despois, bueno, idear actividades que sigan promovendo a sensibilización do alumnado máis novo en relación ao uso da lingua, que teñan que ver coa música, por exemplo, cos deportes, coas redes sociais, coas series, co cine, visibilizar moito máis a lingua pois en cartéis, en rotulación, nas circulares, que sea máis viva, máis presente e que se vexa. O que non se ve, a veces parece que se dilúe, non, que non existe. Pois...

0: amo.
1: O artista brasileiro Seu Jorge ten disco novo. Leva por título The Other Side. Foi editado o pasado 8 de maio a través do selo discográfico Amor in Sound. Este é o primeiro tema que escoitamos deste traballo, Folia de Amor, titulábase esta peza, dende un traballo que funciona como unha homenaxe global á propia música brasileira. Hai timbres múltiples neste disco que sirven como base a partir da cal o señor Seu Jorge escreve, arranxa, versiona os temas incluídos dentro deste disco.

Esta é unha das pezas que máis me convencen deste Other Side, deste novo traballo de Seu Xorxe. Trátase da canción que pecha este disco, Beleza Bárbara, é o título deste tema. Un traballo que en xeral intúo está fondamente inspirado na creatividade de Milton Nascimento, ainda que evidentemente Seu Xorxe ten unha voz única, exemplar. Grabou ese disco ademais con colaboracións con convidados e convidadas de primeiro nivel. Andan por aquí Marisa Monte, Beck, Elis, Regina. Mas se vos parece no día de hoxe, como introdución a este disco, centrámonos nos temas onde o propio Seu Xorxe brilla con máis forza. Convido vos a todas e a todos a que escoitedes esta versión que inclúe neste disco dun clásico dos Cain and Abel. Isto chamase Girl, You Move Me.

Tum Tum Tum va ese titular o nuevo disco de Momo, un traballo que se irá oficialmente a finais do vindeiro mes de xuño. Grabou esta canción Canto de Aldeia e o seu título coa colaboración a segundas voces de Nina Miranda, un tema este que semella introducir unha sorte de reivindicación contemporánea do tropicalismo, da tropicalia, feito que me permite conectar esta canción do señor Momo co primeiro adianto que chega ás mías mans do que vai ser o novo disco de Lau Ro, deste artista e natural de São Paulo, que reside en Brighton dende aí xa bastantes anos. Sacou o seu primeiro disco, Cabana, foi o seu título, no 2024, e agora chegará con este novo disco, Lau, sinceramente, vai ser o seu título, tamén a finais do vindeiro mes de xuño. Un traballo que nace da propia dor, segundo nos comenta o propio Lau Ro. Padece graves problemas de ciática que afectan a súa movilidade, e a partir desa experiencia física reflexiona nos textos incluídos dentro deste traballo. Así soa este primeiro adianto do novo disco de Lau Ro, isto chamase Conclusão.

0: Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
1: Repaso a miña vida e comprendo de novo que non son un revolucionario.
2: Que non cambiei a sociedade nin deixei ninguna obra que vaya a cambiar a historia da música.
1: É dicir,
2: entendo que son unha persoa.

0: sabes qué hacer. No lo sabes qué hacer.
1: De todos os proxectos galegos que funcionan dentro do ámbito do pop independente, do pop contemporáneo, na miña opinión, os Néboa son unha das formacións máis convincentes. E co seu novo disco, Barco Fantasma, e o seu título, coido que confirman esta idea, cando menos, lógicamente, na miña opinión. Ao longo das últimas semanas, estivemos a adiantar diferentes sinxelos deste traballo e agora por fin está na rúa. Dende hai escasos días podemos acceder por fin ao repertorio deste novo disco dos Néboa, que se abre con esta maravillosa peza instrumental que conecta directamente coa canción que lle dá título xenérico a todo este proxecto, un traballo de pop elegante, moi ben arranxado, e que, dende a óptica da estrutura das propias cancións, repito, demostran que estamos diante dun dos grandes grupos do ámbito do pop galego contemporáneo. Comprobámolo con outro dos temas, isto chamase Nalgúns Mares.

Abrimos o programa no Brasil con artistas que residen no país de América Latina. Despois seguimos con brasileiros que viven na diáspora, fora do país. Seguimos esta conexión lusófona coa obra dos galegos Néboa. E agora, se vos parece, escoitamos outro traballo que tamén foi editado recentemente. Trátase este disco é interesantísimo do novo traballo de las nietas del Charlie.

0: Pájaro de Plata, este un dos temas máis atractivos de todos os incluídos dentro do primeiro disco de Las Nietas del Charlie, Un Sol Dentro, e o título deste traballo, un proxecto a nivel musical de acentuado carácter minimalista. Temos aquí guitarras acústicas, contrabaixo, batería e as voces das irmás María e Raquel Rubio. E con isto é suficiente para construir un traballo extremadamente complexo dende a óptica das armonías e, sobre todo, dende a óptica textual, dende a dimensión puramente lírica dos temas incluídos dentro deste disco. Escoitemos outro dos temas deste primeiro traballo de Las Nietas del Charlie, isto chamase 13.
1: Un, dos, tres y...

0: Yana Daimet, titúlase esta maravilla dende este traballo Flama Folklore, un proxecto que foi publicado oficialmente o pasado 15 de maio a través do selo suizo Bongo Joe. Lembrade que as Cocaña son o dúo formado por Caroline Dufault e Lila Fraisse, beben da tradición musical occitana dándolle un xiro persoal extremadamente contemporáneo. Dende Toulouse funcionan as Cocaña, que encontraron con Raúl Refri para producir parte dos temas incluídos dentro deste traballo. Con outro dos temas deste disco, unha das cancións que máis me convencen e seducen deste traballo, se vos parece, pomos o punto e final a esta nova entrega corcovadiana. A Amistad titúlase esta canción. En sete días, máis Corcovado, como sempre, a través de Cuac FM, de RKV Radio Vigo, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Filispín, na zona de Ferrol, e de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Eloy Satanes, como sempre. Foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
1: La mune y paye luz, weidun tutzok y trabe, he espelil las flus, cerquet, cerquet, en camarade.

Augas crecentes que rompen as súas ribeiras, que provocan a conciencia colectiva e máis o renacemento a través de novas formas de disidencia e solidariedade popular. Isto é o que constitúe o núcleo conceptual e sonoro de We Are Surging Waters, o novo álbum de estudo da contrabaixista Rosa Brunello, que comeza por esta breve Hertz, Beat for Freedom, e segue con Line Unbroken.

Grabado durante tres días en xuño de 2025 e moldeado en gran medida pola improvisación, We Are Surging Waters destaca pola extraordinaria sinerxia do conxunto, que funciona como unha big band fluida pero compacta, e se desenvolve como unha viaxe a través do Mediterráneo, onde o presente se revigoriza co pasado, con especial atención á década de 1990, unha época na que o espazo social compartido sempre superaba ao individual.

Fish Without Bicycle, a música de Rosa Brunello. Ela é a compositora e tamén toca baixo eléctrico, contrabaixo e djembé. Con ela, Jazz Ahmed, trompeta e fliscorno, Tamar Osborne, saxo barítono e frauta, Luca Tapino, trombón, Enrico Terragnoli, guitarra e sintetizador, Maurice Luca, sintetizadores, e Marco Frattini e Tommaso Cappellato, baterías e percusión. En conxunto, música moldeada pola pluralidade. A seguinte en soar é No Bass Frills.

Sete álbumes a seu nome, colaboracións con Didi Bridgewater e Maurice Luca, exploradora sonora global. Rosa Brunello, We Are Surging Waters, e o seu novo traballo no selo Tomanda Music, de Tommaso Cappelato. Para rematar esta escoita, Living Ups.

0: Escoitas Higher Street.
1: En 2002, Dae Delus, Alfred Darlington publicou o seu álbum debut, Invention, no selo Plug Research, unha xenial mestura de glitch hop, IDM e folclore que se converteu nunha das pezas fundacionais da escena beat de Los Ángeles, xunto con Flying Lotus. Neste traballo aparece Purged Lips Reply, coa voz de Such Ill Pages.
2: To the riders that strive.

Xa adiantamos hai unhas semanas e aquí está o segundo disco de Slowe dende Bristol, In Moments, do que hoxe escoitamos How Hard Can It Be, a canción que o abre. E dende Utrecht, en Países Baixos, chega o trío multibeat, composto por Bude Wing play teclados, Dis Van Zuppen baixo eléctrico e Aaron Smith batería. A súa música toma como base a escena dos beats con jazz contemporáneo e R&B. Debutan con Triple O, Out of Office, no selo Sonar Collective, e Fly é o primeiro avance deste disco previsto para o mes de setembro.

O selo Record Kicks presenta esta revisión da canción I Bet You Look Good on the Dance Floor, éxito de 2005 dos Arctic Monkeys, xa remozada pola banda británica Baby Charles, coa voz de Dion a fronte no seu único traballo de 2008, antes de separarse en 2010.

Chegan agora novos ritmos a medio camiño entre Montreal e Lisboa, pero a través do selo True Thoughts. Son os de Gaianse, alias de Aisha Bertus. Neste adianto do seu vindeiro traballo pro selo de Brighton, Hello, acompáñana Maggie Merlin e Funky Watt.

Hai moito de bass aquí e tamén de baile contemporáneo e de broken beats. Outra DJ e produtora de renome actual é Sofía Curtesis. A peruana ven de presentar o seu DJ Kicks da casa K7, unha mixtape na que incorporou varias producións propias, entre elas esta vibrante e ácida A Brief Look in Your Eyes.

Na pel interior da noite, como serpe que rolda e ninguén os manada, arde mercurio que deteñen as horas na beira mar escura, auras en luz na fronte e o vapor do silencio entre nós, alta espera, e o corazón contido, puro sensor do instante. Como un verbo sen voz, na tremedeira cega, así a esperanza. A predición do corpo sinala un norte grave, e nós contemplamos no ceo unha raíz de auga impenetrável, pozo de ferro e mel que arde, como sustancia fría de abandono, arrede do destino, tal vez, aquí, en un lapso de signos, extravíos, e a densidade oculta do porvir. E ferve un lamazal nos ollos que aínda non existe, fábrica extraña de asombro ramificando o tempo. Estamos perdidos na soidade e agardamos unha nova nudez que nos queime. Oficio en carne viva mentre a vida treme nos días que virán. Por iso, atravesarmos estas horas baleiras entre o solpor violáceo e o negrume da noite, agardando outra medida do abismo, unha fame brillante de incendio que se eleve. E por iso, agardamos na terra silenciosa, na pel interior do mundo, na pólvora ferida do ar, a chegada do lóstrego, da luz branca que queima, contemplación do sangue, no seu laio infinito. Son instante de pureza que destrue ou que salva, berro interior da serpe acesa que estremece, lirio esgazado dentro do seu xeo, espellos na quizao da morte, flash que morde a alma desolada do futuro. Acabade de escoitar o poema titulado A chegada do lóstrego, do poeta contemporáneo Miguel Anxo Fernán Bello, extraído do seu poemario Duración da penumbra, publicado no ano 2016.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertanza.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega

esta brisa máxica de abril, da que nacen as rulas e as labercas, feita coa luz da primavera e coa derradeira ollada das últimas camelias. Trae un recendo virxe de menceres intactos e un latexo de días aínda non usados. Que palabra purísima poderei crear para nomeala? Que a palabra ou silencio para dicir con xusteza o seu tremor de lúcida alborada.

Acabades de escoitar un poema de Manuel María extraído do seu poemario Os Lonxes do Solpor, publicado de forma póstuma no ano 2012.

0: Would you go to bed with me?
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

O ar semellaba unha camelia branca que se tornase en chuvia, en sombra, en pura ausencia. Sombras escuras, columnas primordiais con volume románico. Mas non estabas ti. Mirei a tarde, liña espiral da chuvia na memoria, unha estación de incenso, pranto, mirra, abisal, salgueiros, partituras, as fontes fican soas, unha especie de bafo de camelias unxidas, chove gris Compostela. Un cálice de chuvia, mas non estabas ti. A nosa historia pertenece á cripta dos crepúsculos, Camiño de Santiago, unha longa coroa de cúpulas, xiadas, a facer o milagre polas pontes de Roma. A nosa historia hase ler baixo a lámpada pura, na noite dos pazos abertos como un códice, na noite de bruzada, sobre panos de seda, catedrais pechadas, aras de Perpiñao, nun dolmen presentido perto de Compostela, biquei a tarde nos altares, mas non estabas ti. A percura do tempo rachei as partituras do Códex Calistinus no pórtico da gloria. Unha casulla azul polo pranto e ausencia derrubouse sen ruído, desprovista das verbas que nivelan os cálices, fiquei a contraluz. As lousas escribían a paisaxe obstinada. Despois chegou a noite. Chovían Compostela, mas non estabas ti.

Acabades de escoitar lo poema Chovían Compostela da poetisa Luz Pozo Garza, pertencente ao seu poemario Códice Calixtino, publicado no ano 1991.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Pues qué alegría que vinieras de Madrid a pasar unos días a Galiza.
2: Sí, además allí hace muchísimo calor. Tenemos una sequía terrible.
1: Vaya, oh, tende seca. Qué leria. Aquí non hai moitas secas, temos choivas abondo. E falando de chuvia, collo paraugas que imos ver a catedral. Xa rematarei máis tarde o capítulo de Isto como era que estou escribindo.
2: Pero que dices de coger un paraguas? Acabo de mirar por la ventana e hace sol.
1: Xa, pois mira agora.
2: Madre la que está cayendo.
1: Pois sí, unha chubascada como a Deus manda. Se vella que se abren as comportas do ceo e cae moitísima auga de súpeto. Vaya, iso non é só unha chubascada. Leva vento, é unha treboada. E con tronos e todo.
2: Con este tiempo será mejor no salir. Espera, parece que está parando.
1: Claro que está parando. As chubascadas, ou chubascos, e as treboadas, ou trombas, son moi violentas, pero non duran moito. Veña, imos aló.
2: Pero si sigue lloviendo.
1: Abro paraugas e deixa de queixarte. Se agardas a que non chova, aquí non saes da casa na vida. Ademais, fíxate, esta choiva é distinta da outra.
2: Sigue sendo lluvia. No, espera. Ahora no hai viento ni truenos. E la lluvia no es tan fuerte. Es unha lluvia constante, pero suave.
1: Exacto. É o famoso orballo. Por certo, sabes esas pinguiñas que aparecen por todas partes pola mañá, cando a noite foi fría e húmida?
2: Sí, claro, el rocío.
1: Iso, o recío. Pois aquí tamén lle chamamos orballo, ou resío, ou rosada. En Galicia encantanos poñerlle nomes ás cousas. Fíxate que de todos os núcleos de poboación de España, a metade están en Galicia. E sabes o bicho este, o vagalume?
2: La luciérnaga.
1: Iso. Pois só para ese bichiño recolléronse na Galiza case 100 denominacións. Lucecú, Vella do Caldo, Corcoño, Verme da Noite... De feito, as secas, as chubascadas, as treboadas e o orballo teñen moitísimos outros nomes, pero non quero liarte máis.
2: Mira, ha parado de llover. Que bonito el arco iris detrás de la catedral. Como se dice en gallego?
1: Arco da Vella. Arco iris, contrasol...
2: Vale, déjalo ya, que no llegamos al botafumeiro. Oye, no sé si seré capaz de acordarme de todos esos nombres de lluvia.
1: Malo será, oh. Ademais, cando empeza a chover, calquera galego di unha soa frase que resume a situación e inclúe todo tipo de choiva.
2: ¿En serio? ¿Cuál es esa frase?
1: Seica chove.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales, de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.